אני זוכר אותה יפה ומחייכת כשלקחו אותה בסוף אל המוסד.

ובליל סופה אני חולם עליה. יחפה הולכת על החוף, כותפת את השמש, כותפת את הירח, את הפרחים שאי אפשר לקטוף.

חשבתי עלייך, איך פעם כשהיינו בים,

בדרך לכאן ראיתי זקן עם גלימה, עם פרח סגול ופנים שהיו אצולה, וידעתי שהוא בדרך גם אל האישה הקטנה שהייתה פעם שלו, ומעכשיו נשמתו. ישבנו שנינו מאחורי זכוכית קהה, ואמרת לי, האהבה היא כמו קופסה מעץ מתפורר, מלאה בתמונות קטנות.

ראיתי מטוס מחליק לתוך ארמון קלפים ומסביב

0: מובייל בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. כוחות צהל חיסלו אתמול בדרום רצועת עזה מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים עליהם. מצהל נמסר כי המחבל חוסל מיד לאחר שזוהה, וכי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. חבר מפלגת ישר ניר חג'בי אומר כי אינו מודאג מחברי מפלגה שיערקו לגוש נתניהו לאחר הבחירות, וכי דווקא נתניהו הוא שצריך לחשוש. חג'בי אמר לאימן קאסם סולימן בכאן חדשות ברשת ב' כי העיסוק בעריקות מראה את הבהלה של הליכוד שכבר יודע שהוא מפסיד. האנשים של נתניהו יעזבו לבד והם רוצים את גדי אייזנקוט, אמר חג'בי. במרחב מלונות ים המלח יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצהל נמסר כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב, וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כלל, זה לא עניין של מזל, הכל קורה מדויק, זה נסתרות הגורל, ואני אופטימי בכלל, כי רוב הזמן זה די קל, לחיות כאב שקט כזה, בסך השן מאורפל, זוכר קולות של פיראוס, זוכר צלילים מיוון, נס קפה על שולחן, מטבח עם שיש לבן, הכל קפה במקום, הזמן נמרים, הרוח אל על, אני זוכר כמעט הכל אבל,

אייך רחות פריחת הדרים אזכור את כל סתותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

הכסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

פינה מהמרומים אותי תפתיע ובקרמים הענבים עוקמים חיים בשמש על מה לשב ולאסף מול ים שוטה

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר, מפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר הלילה את דבריו, ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא ישב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכנס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה וכי הוא היה שר אוצר מצוין. אמש נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט. פרסום ראשון בכאן חדשות, ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הנציגים האמריקנים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה בלי שהדבר יאיים על כוחות צה"ל. גורם ביטחוני בכיר אמר הערב לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. ואולם בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך ומציינים כי חמאס אמנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים ג' חייגו עכשיו למנו ספנות כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה ממכרת 11 לילות מחיפה לאיטליה מלטה יוון וחיטים כוכבית 8288 כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן
1: חדשות ברשת בית הכותרות. סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הפוליטיים. לגוש נתניהו 53 מנדטים, לגוש אייזנקוט 50. נפתלי בנט מבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה ואומר כי לא יושב עם נתניהו בשום מצב. ישראל אישרה בלחץ אמריקני להתחיל את הפיילוט לאיסוף הנשק של חמאס בעזה. התחזית, התקררות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים בוקר טוב השעה 6 היום יום שני א' במר חשבן תשפ"ז 12 באוקטובר 2026 כאן זוהר סדן בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר בראשות אייזנקוט נחלשת במנדט ל-22, הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. על פי הסקר, מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. ועוד בענייני בחירות, הרשימה המשותפת הסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה העתידית. כתבתנו ירה שפירא דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות, כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחיים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את הענישה על בנייה שלו כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר את דבריו ולפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה ואומר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא יושב עם נתניהו בשום קונסטלציה. קודם לכן אמר בנט בכינוס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו ישמש שר בממשלה הבאה וכי הוא היה שר אוצר מצוין. אמש נמתחה ביקורת חריפה בקרב ראשי מפלגות השינוי על דבריו של בנט. חשיפת כאן חדשות, ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הנציגים האמריקנים ייכנסו למרחב רפיח וחאן יונס שבדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. עדיין לא ברור כיצד יוכלו מחבלים חמושים לנוע ברצועה מבלי שהדבר יאיים על כוחות צהל. גורם ביטחוני בכיר אמר לכאן חדשות כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. ואולם, בישראל מטילים ספק בסיכויי ההצלחה של המהלך ומציינים כי חמאס אומנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. במרחב מלונות ים המלח יערך הבוקר תרגיל צבאי. מצהל נמסר כי במסגרת התרגיל תרוגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים במרחב. התרגיל מתוכנן ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מחר בלי שינוי, וביום רביעי יעלו מעט מידות החום והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב, בבאר שבע ובצפת 27, בחיפה 26 ובאילת 34 מעלות.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. נפתלי בנט הביא רמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד. ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דבריו של בנט. הבוקר תתחדש עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
11: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בחירות 2026, סקר כאן חדשות מצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. גוש נתניהו מתחזק ל-53 מנדטים, ואילו גוש אייזנקוט יורד ל-50. מפלגת ישר נחלשת במנדט ל-22, וגם הליכוד יורד במנדט ל-20. מפלגת ביחד בראשות בנט נותרה עם 12 מנדטים. מפלגתו של אופר וינטר ומפלגתם של הנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים לכל אחת. למפלגות הערביות 13 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הבהיר אמש את דבריו לפיהם נתניהו יכול לשמש שר בממשלה, ואמר כי הדברים נועדו להמחיש אבסורד וכי לא יושב עם נתניהו בשום תרחיש. קודם לכן אמר בנט בכינוס הבחירות של עיתון הדור כי אין לו בעיה שנתניהו יכהן כשר.
12: כל עוד אנחנו נקבל את העקרונות היסוד, אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
10: ראשי מפלגות גוש השינוי השמיעו ביקורת חריפה על דברי בנט. יושב ראש ישר אייזנקוט אמר כי מינוי כזה אינו אפשרי.
13: כל מי שהיה בתפקיד לא ראוי לשמש בתפקידי פיקוד והנהגה, כולל שר אוצר.
10: יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא לחבריו לגוש להבהיר באופן ברור שלא ישבו עם נתניהו. גם יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, אומר כי כל עוד הדבר תלוי במפלגתו, נתניהו לא יושב בשום ממשלה. כך מסרה כתבתנו, יערה שפירה. ועוד בענייני בחירות, הרשימה המשותפת הסתפק בהסכמה עמומה לאופק מדיני מול הפלסטינים, כתנאי המדיני היחיד לתמיכה מבחוץ בממשלה עתידית. כתבתנו דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי התנאים האחרים שהרשימה המשותפת מציבה הם אזרחים, בהם ביטול חוק קמיניץ המחמיר את הענישה על בנייה שלא כחוק, יישום תוכנית למאבק בפשיעה והקצאת תקציבי חינוך. כתבתנו מציינת כי בשום מפלגה בגוש השינוי לא פוסלים את התנאים האלה על הסף, אך יש מפלגות המצהירות כי לא ינהלו מגעים עם הרשימה המשותפת. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים תתחדש הבוקר עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש, וכי ביטל אחת מפעולות המשטרה שהרתיחה אותו. הוא התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע לעד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. חשיפת כאן חדשות. ישראל אישרה לחברה אמריקנית מטעם מועצת השלום להיכנס בימים הקרובים לרצועת עזה כדי להתחיל בסימון כמה אתרים שבהם יוכל חמאס למסור רובים ואמצעי לחימה אחרים להשמדה במסגרת פירוז הרצועה. כתבנו איתי בלומנטל מסר כי הנציגים האמריקנים ייכנסו לשטחי רפיח וחאן יונס בדרום הרצועה, אזורים הנמצאים בשליטה ישראלית, ויסרקו את השטח כדי לאתר מתחמים שעליהם יוכלו להגיע עזתים חמושים בדרך בטוחה. גורם ביטחוני בכיר אמר לכתבנו כי האמריקנים מפעילים לחץ כבד על ישראל להתקדם בתוכנית. בישראל מטילים ספק בסיכויים להצלחת המהלך ומציינים כי חמאס אמנם מצהיר על נכונותו להתפרק מנשקו, אך בפועל הוא משקם את כוחו ונערך לחדש את המלחמה נגד ישראל. בשל זיהום חריג במתחם בזן בקריות לא יהיו לימודים היום בשני בתי ספר בקריית עתה. באזור התעשייה נקראו העובדים לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. מבתי הזיקוק נמסר בתגובה כי מופעלות טכנולוגיות סביבה מתקדמות כדי לצמצם ככל האפשר את ההשפעה הסביבתית, וימשיכו לפעול באחריות ובשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים האחראים על בריאות התושבים. כך מסרו כתבותינו אורלי אלקלעי ומיכל וסרמן. איראן מביעה את נכונותה לתווך בין סעודיה למורדים החות'ים. שר החוץ של איראן אראקצ'י שוחח בטלפון עם עמיתו הסעודי פייסל בן פרחן. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, אראקצ'י הביע את דאגתו מההסלמה במתיחות והדגיש כי ההתעקשות להמשיך בגישה הצבאית וההתעלמות מפתרונות מדיניים יסלימו עוד את המצב. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
5: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
7: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים!
14: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: והיום איתי באולפן אורי גוטליב, בוקר טוב אורי, מה נשמע?
1: בוקר טוב, איך אתה היום?
0: לונג טיים לא נוסי.
1: ממש, לונג טיים לא נוסי, ככה אומרים.
0: מאיפה האנגלית שלך? מה-MTV. איך אתה? מה-MTV, מה? אני למדתי מהטלוויזיה, בגלל זה אני אוהב שהילדות שירות טלוויזיה.
1: אני אוהב שהם רואות.
0: מסכים, הם לא נוגעות במסכים, אבל טלוויזיה על הסובך, מה שאתם רוצות, חופשי.
1: באמת? מה? אבל הם לא מזבזפות, לא יודעות.
0: מה פתאום?
1: לא, אתה אומר, קובע להם.
0: רק ערוצים של הילדים, או פופ קטנטנים, או פופ הגיל הרך, או בני נוער, או התבגרנו.
1: בסדר, יש עוד, יש עוד, חוץ מאופ.
0: אופ 18 ומעלה.
1: יו, אתה יודע, אני רוצה פה, טוב, אתה רוצה להגיד...
0: כן, להגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שלנו. מאיה בחופש, היא תחזור אלינו מחר בעזרת השם. היום בתוכנית נדבר עם אופיר אלפרין, כתבת הצרכנות של כאן חדשות,
1: כן,
0: על המחקר שמעיד על התייקרות סל הקניות ב-20% בארבע שנים האחרונות. מעכשיו אני אומר לך, המחקר הזה לא שווה, כי זה הרבה יותר מ-20%.
1: הרבה יותר מ-20%, מה זה 20%? מה זה, זה ככה 5% בשנה? בטח.
0: נדבר עם אורית ושלומי הררי, מתמודדים בתוכנית הריאליטי החדשה של כאן.
1: דאבל דאבל על הכסף.
0: דאבל על הכסף.
1: שיהיה בכיף.
0: על התוכנית ומה הם עשו כדי להכפיל את הכסף שלהם, כל זאת ועוד.
1: איזה יופי.
0: כן.
1: דיברת יפה.
0: מה חוץ מזה? כן.
1: אבי גואטה?
0: זה השיר הבא שלנו, אחים בדם.
1: אוקיי.
0: נפתח איתו את התוכנית.
1: ואחרי זה אני רוצה לצאת מהארון.
0: בקשר למה? בוא, צא עכשיו, צא.
1: עכשיו לפני השיר?
0: כן, איזה ארון זה, באיזה ארון מדובר?
1: עכשיו לפני השיר, זה לא יציאה רצינית מהארון.
0: לפני השיר, לא?
1: מה אתם מעדיפים? עכשיו שאני אצא.
0: זה ארוך?
1: זה לא ארוך, אבל תשמע, זה יציאה מהארון, זה פעם ראשונה שאני אומר את זה בתקשורת, והכל, אני כאילו, זה היציאה, כאילו...
0: עכשיו סקרנת.
1: בטח שסקרנתי.
0: אתה טבעוני?
1: לא.
0: נו.
1: אני עוזב את פרדס חנה, ומחר אני עובר לגור ברמת השרון.
0: זה אותו דבר, אחי.
1: איזה אותו דבר, איך הגענו לאותו דבר, אני יוצא מה... זה כמו, אתה יודע, אתה יודע.
0: מה זה, משהו כאילו, וואלה לא.
1: אתה כמו שכאילו, הבן אדם יוצא מהארון, אומר, זה יאללה, אני הולך עכשיו עם גברים וכל זה.
0: מבית שמש לתל אביב זה יציאה, אחי.
1: אז אתה אומר לו, זה אותו דבר?
0: לא, כן, לא יודע.
1: גברים
0: מנשים... רמת שרון, מה ההבדל בין רמת שרון להוד השרון? אתה יכול להסביר לי?
1: וואו, זה אתה גר ליד עוד רמת השרון, ואתה אומר לי...
0: אני גר רחוב מולי זה רמת שרון, אף פעם לא הבנתי את זה.
1: לא, הוד השרון זה קצת יותר ככה...
0: מבחירה, מבחירה אתה עושה את זה?
1: מבחירה לגמרי, אני מתקרב ככה למרכז קצת...
0: מצית את פרדס חנה, כי אומרים שיש שם סצנות מטורפות.
1: זה אחלה מקום פרדס חנה, אני מטורף על פרדס חנה,
0: אבל... למה אתה לא אומר פרדס חנה קרקור?
1: זה בדיוק העניין.
0: אתם מתביישים בזה? כאילו סיפחו לכם את קרקור ל...
1: לא, כי זה ארוך מדי, פרדס חנה קרקור.
0: מה זה ארוך? אבל זה השם של הישוב.
1: לא, אבל בסדר, אבל יש אנשים שגרים בקרקור.
0: כי אני שמעתי שהאנשים מפרדס חנה מתנערים מהקורקוראים, אבל הקורקוראים, הם אין להם בעיה להתחבר לפרדס חנאים.
1: לא, תראה, בקרקור, לפי מה שהבנתי, אני כולה שבע שנים שם, אני לא גדלתי שם, זה המון. שבע שנים גרתי בפרדס חנה, הכל מרחבים, עניינים, שדות, אבל בקרקור יש כאילו, זה קצת יותר הזוגות הצעירים, קצת הבניינים היותר גבוהים. פרדס חנה היא קצת, קצת, גם כן השתנתה כבר, אבל היא קצת יותר ככה מרחבית, עניינים וזה. אני עובר לגור בעיר, רמת שרון זה עיר. היא עיר קרה, יערה כזאת, אבל היא עיר. אני הולך ליהנות בטירוף, אני הולך להיות שחקן שלך.
0: יאללה, אז נאחל לך בהצלחה, אורי.
1: תודה על הכל, תודה על הכל.
0: אולי נבוא בהרכבה פעם הבאה, מי יודע.
1: מה זה אומר?
0: נרכיב אותך על האופנש. או אתה תרכיב אותי, נחסוך בהרכבה, מה?
1: ידעתי שככה אומרים את מה, זה בבית שען?
0: יופי, אז נתחיל, אחים בדם. השיר הזה מוקדש לכל מי ששומע אותו.

0: בית המשפט המחוזי בלוד גזר 10 שנות מאסר בפועל ותשלום פיצויים בסך 450 אלף שקל להורי הפעוטות על וואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל.
1: בעוד השרון. בעוד השרון, שאלת מה...
0: גזר הדין, כן. גזר הדין ניתן לאחר שעבד אל חי הורשעה בביצוע, שים לב, 277 עבירות אלימות והתעללות כלפי שמונה פעוטות בגן.
1: כן.
0: בהם התעללות ותקיפת קטין חסר ישע גורמת חבלה של ממש. לפי הכרעת הדין המעשים כללו כל מיני סבעות.
1: לא משנה, כן.
0: חקירה בפרשה החלה לפני 3 שנים, ונציגת פרקליטות מחוז מרכז הדגישה כי מדובר במסכת שיטתית ומתמשכת של אלימות שפגע בחסרי ישע ובאמון ההורים. אז למה רק 10 שנים ו-450,000 שקל? אתה מבין 10 שנים, עכשיו תוריד לשליש, ומה שהיא ישבה, בטח על התנהגות, לכולם לרוצחים הם מורידים.
1: אבל יש רוצחים שמתנהגים יפה.
0: אז היא גם תתנהג יפה, והיא תעשה כמו כרמל מעודה, היא תהיה אחראית על חדר אוכל, או דברים כאלה, וזה כבר 3 שנים, אז עוד 3-4 שנים היא תשתחרר. אז מה הסייעת הבאה כבר, היא חוששת, אתה חושב או לא?
1: אני גם חושב שהחיים שלה הולכים להשתנות מקצה לקצה, כן? כן,
0: תראה כמה מקרים קרו בזמן האחרון. זאת אומרת, אני מסיק שאולי ההרתעה היא לא עושה את שאלה.
1: אבל יש, אולי צריך, אתה אומר, אולי צריך לפתוח בכלל את מערכת המשפט בכלל.
0: להמציא עונש אחד על כל התעללות, מה שאני הייתי מציע נגיד, הם לא יכולים להיות בארץ.
1: בארץ?
0: כן.
1: גירוש.
0: מי שיכול להתעלל ככה בתינוק בן שנה...
1: אבל מי יקבל אותה?
0: מה אכפת לי?
1: לא, אז אף מדינה לא תרצה לקבל אותה.
0: תסתובב כל שנה במדינה אחרת, כל כמה זמן מותח להיות במדינה, חצי שנה, שתטייל בעולם.
1: אולי לשלוח אותם למדינות אויב.
0: אתה יודע, כי זה הורס את המשפחה, אורי.
1: מה הורס את המשפחה?
0: כשפוגעים בילד, שהילד...
1: מה זאת אומרת? לא, זה אסון.
0: בעשר שנים,
1: אסון.
0: על 277 עבירות.
1: בסדר, אתה יודע מה זה? זה ילדים, זה כל יום, זה כל 10 דקות.
0: ואיך בן אדם מצליח לסבור כל כך הרבה עבירות כאלה ולא תופסים אותו?
1: מה עם הגננת? הגננת קרה שם איזה משהו? אני לא יודע מה הסיפור עם הגננת בסיפור הזה.
0: תמיד אומרים, בוא נראה.
1: כן, צריך לבדוק מה קורה.
0: הגן של סיגל.
1: כן, מה קורה עם הגננת. כנראה שקוראים לה סיגל לגננת, אלא אם כן היא החליפה את השם שלה.
0: והמקרים האלה לא נגמרים.
1: תשמע, 10 שנים זה לא צחוק, כן? 10 שנים בכלא, על רצח מקבלים 20, אז 25, אז אני חושב, אתה רוצה להגדיל את הכל, זה קצת...
0: יותר, בטח.
1: אוקיי, אז בוא נדבר עם מישהו.
0: כי תחשוב על זה, הרעיון, מה זה פגיעה בחסר ישע בעצם? זה בן אדם שהוא לא, הוא גם לא יכול להתגונן, הוא גם לא יכול לספר לך מה שהוא עובר. ואתה יודע, שאתה שומע את העדויות של ההורים אחר כך, שכל יום הם היו מורידים את הילד בגן.
1: ככה, עם החיוך.
0: בלי לדעת בכלל.
1: עם החיוך, והילד ככה, הם אומרים, טוב, הילד לא יודע להסתגל, הילד מסכן, הילד חמוד.
0: מה אני אגיד לך, אורי? אני...
1: לא, אתה אמרת לי משהו שאשתך לא הייתה מקבלת את זה.
0: בחיים לא.
1: לא הייתה מקבלת את זה.
0: יותר ממני. כן. יותר ממך. אימא, אני חושב.
1: כן.
0: יש משהו באינסטינקט הזה, בדחף הפנימי הזה, אתה יודע...
1: בטח,
0: שאתה שומע מקרים כאלה, אני לא מסוגל לראות, דרך אגב, מפרסמים גם את הסרטונים, אני לא יודע למה. אתה נכנס לעמודים,
1: באמת?
0: כן, כל העמודי חדשות, אתה יכול לראות את הסרטונים, את מה שהיא עושה. למה? למה אנחנו צריכים לראות את הדבר?
1: 3 שנים זה היה ככה, ואף אחד לא עלה על זה, זה גם כן...
0: 3 שנים לקח להם לטפל בתיק הזה.
1: לטפל בתיק,
0: לא לעלות עליה. שגם זה, אתה יודע, גם זה, אני אף פעם לא מצליח להבין.
1: בעצם, בינתיים אני מניח שיש בה בכלא או במעצר.
0: לא, אבל מה כל כך קשה להרשיע פה?
1: כן, יש וידאו.
0: כאילו, יש תינוק, יש אישה בוגרת שהרביצה לתינוק הזה.
1: גמרנו.
0: זה משנה מה קרה לה לפני?
1: גמרנו, 2 דקות והבנו את הסיפור.
0: במשך כל כך הרבה זמן.
1: כן, מוזר.
0: מה אני אגיד לך, בגלל זה הפחד, אתה יודע, נכון, החטיפה של המטוס?
1: כן, דיברתם עליה בטח
0: הרבה מאוד. זה פתח את הראש, כאילו עכשיו, שמה, אתה עולה עם נהג אוטובוס, טייס, נהג אמבולנס.
1: בטח.
0: אתה אף פעם לא יודע, החיים שלך בידיים של מי הם.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: נכון.
0: אז תאר לך מה זה הילדים, כאילו.
1: אבל אתה לא מסתובב? חושבים, הילדים לא חושבים על זה בכלל, ההורים חושבים על זה.
0: ההורה, אני אומר, ההורי. בתור ההורה, כן, כאילו, אתה כן. יודע, כל היום הוא...
1: אבל יש המלצות, יש עניינים, אתה זה, הוא שם את הילד שלו בגן כבר 4 שנים.
0: ואם הגננת מקסימה וזה, אבל הילד שלך הוא לא חביב, בוא נקרא לזה ככה.
1: כן, קצת ככה.
0: הוא ילד... אז מה עכשיו? או אם אתה באת יום אחד לגן והגננת, אתה לא באת לה טוב בעין.
1: אנשים עושים איזה סייעת, רואן עבד אל חי.
0: אתה יודע, הילדות שלי עכשיו הם עברו לגן של הגדולים, שזה דלת מול דלת. מול הגן הקודם. כל בוקר הם קודם הולכות לגן הקודם.
1: להגיד שלום.
0: עוד בוקר טוב לעוזר לרונית.
1: איזה חמודות.
0: ואז הן נכנסות לגן שלהם, וגם כשהן סיימות, הן אומרות לה שלום, ואז הולכות הביתה.
1: טוב, לאט לאט יעבור להם.
0: אתה רואה שיש פה קשר, כן, יש פה, אתה מבין, יש פה...
1: לא, יש הרבה גנים, רוב הגנים, אני מניח שהם טובים.
0: וגם בגן היום, אתה רואה את הגננת, איך היא מקבלת אותה, איך היא נפרדת מהעוזרת, אתה יודע, זה דברים שמרגיעים אותך.
1: אבל שם לא ידעו. שם גם כן בטח אמרו שלום, וכל
0: אני, זה חלילה. ואז הכאב הוא עוד יותר גדול, אתה מבין?
1: לא, זה, יש פה על זה, גם על העניין של האמון. בטח.
0: אני אאחל להם לכל המשפחות שנפגעו מהמפלצת הזאת, באמת, שיחזרו למסלול של החיים.
1: שמה צריך את התשלום פיצויים בסך 450 אלף? למה צריך את זה?
0: אני חושב בשביל... אתה יודע, זה ילדים שמקבלים טיפולים, ולפעמים גם ההורים, אורי.
1: צריך עזרה בזה קצת.
0: הרגשי השם האלה, שלא הצלחת להגן על הילד שלך, אתה יודע, זה דבר שהוא...
1: נורא.
0: כולם עכשיו מדברים, רגע, הגן זה עוד קטן, שהילד עולה לבית ספר, זה יותר מלחיץ, כי באמת זה מקום יותר גדול, ואתה יודע, את הדור של היום...
1: כן, אבל שם הם פחות חסרי ישע. שם הם כן מדברים.
0: כן.
1: יותר.
0: כן, זה הנחמה היחידה שהם יכולים לספר.
1: אוקיי.
0: לא פשוט.
1: טוב, ממש לא פשוט, אבל טוב מאוד שתפסו אותה, יושבי, תשב בכלא עוד הרבה. כן.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כביש אחד, עמוס, במחלף שער, לא נגמר הפרסום. כביש אחד, עמוס במחלף שער הגיא, כביש 2, עמוס במחלף חבצלת, ועד מחלף פולג, עד תסמסו וסו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
10: קמילה. הערב בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: לנקות חלונות.
12: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבקותי?
0: חזרנו, אורי.
1: לא רק אנחנו חזרנו. לא רק אנחנו חזרנו.
0: אני אוהב את הגישור הזה. אתה עושה אותו עד הסוף.
1: בטח, מלי וליאל יעלומי גם חזרו.
0: אני
1: חזרו. אני לא יודע מה הסיפור. מישהו יכול להסביר את הסיפור?
0: זה מראה איזה מדינה אנחנו, יותר נכון לזה, כאילו הרבה מתעניינים, איזה תקשורת יש לנו. זהו, הם הפכו להיות מפורסמות.
1: אבל זה התחיל בתור פצצה גרעינית, היה כאילו הסיפור שלהם, קריסה של בנקים, עניינים, דברים, זה היה דיבור בהתחלה.
0: הם לא חייבות שקל לאף אחד, מסתבר אין להם אפילו חוב במקולת.
1: אז מה הסיפור היה?
0: אני לא יודע, כאילו לא...
1: הם חזרו עם הפיג'מות.
0: זה נשמע...
1: חזרו עם טרנינגים כאלה.
0: אתה רוצה אני אגיד לך למה זה קרה מלי וליה לפי דעתי?
1: כן.
0: השבוע עלתה בקשת סדרה של יהודה לוי על איזה מישהו גם שנעלם בחול או משהו כזה, ויהודה לוי נוסע לחפש אותו.
1: מה, הוא עושה את זה? את צופית גרנט?
0: אבל סדרה, סדרה, לא צופית גרנט.
1: לא דוקומנטרי.
0: לא, סדרה, ממש, כן, סדרה.
1: הבנתי.
0: וכל הזמן משווים את זה למלי וליאל. אם רוצים להסביר לך על מה הסדרה, זה כמו מלי וליאל.
1: שמחפשים את זה.
0: אז כאילו זה הרגיש לי שמלי וליאל זה היה פרומו כדי...
1: מישהו עשה פה כזה, יש מצב.
0: לקדם את... זה היה האיום של אמא שלי כל הזמן. הייתי אומר לי, אמא שלי, את לא תתלי תמונות שלי בבית, למה את לא תראי את הפרצוף שלי יותר.
1: כי אתה הולך
0: לברוח לחול. תמיד הייתי נאיים שאני אעלם, כן. שלא ימצאו אותי.
1: שהייתי ב...
0: יש בזה משהו כיף, אבל אני חייב להגיד.
1: שהייתי בצבא, אז התגייסתי.
2: דיווחי התנועה, בחסות.
3: עכשיו בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות.
1: זה היה שהייתי בצבא, לא משנה.
3: חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: מיד חוזרים.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
17: השם, דקל קמילה. הערב בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
17: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
18: לנקות חלונות.
12: למכור חלות.
17: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
17: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11.

0: גנבו להם את הזהות? לא הבנתי
1: לא,
0: כלום.
1: לא, אותם תפסו עם דרכונים מסביר.
0: כן?
1: הם עלו לטיסה.
0: סיפור. מה זה הסיפור הזה? הם עלו לטיסה מתי עכשיו?
1: הם דרכונים מזויפים, שזה כבר...
0: לא, אם יש פה איזה בעיה, אבל עוד לא הבינו את מה, מה באמת הסיפור.
1: אני לא, לא חושב שיש שם סיפור. אני חושב שרצינו לעשות מזה סיפור. מה שאמרתי לך מקודם.
0: כן.
1: הם נעלמו.
0: הם נעלמו.
1: המשפחה נלחצו אולי.
0: אולי.
1: אוקיי, באמת, נגיד. בצדק. התקשרו לעיתונאים היום בשנייה, אתה משיג את דניאל אמרם או את הצינור.
0: לא, גם אולי צריך לחפש אותם, אז רוצים כזה, רוצים לעשות בתקשורת, מי
1: כן,
0: מכיר, מי
1: שמע. כן, אבל קודם הולכים למשטרה, דברים כאלה, כן, אתה יודע, ואז כן. הם הגיעו לתקשורת, והתקשורת כנראה הרגיש שיש פה איזה סיפור, ישר התחילו לפתוח.
0: בנקים, אז... עניינים.
1: כן.
0: בוא נה, איזה מזל שלא קרסו הבנקים או משהו.
1: אני גם לא מאמין שהוולטר הזה הגיע אליהם, גם הוולטר זה פרסומת סמויה.
0: לא יודע, אם הכל זה קשת.
1: וולטר זה פרסומת סמויה, אני אוכיח לך.
0: תוכיח לי.
1: איך קוראים לאפליקציית המשלוחים הכי גדולה?
0: וולט.
1: איך קוראים לבחור שעובד בוולט, מה הוא?
0: וולטר.
1: וולטר. מי הגיע אליהם? מי מצא אותם?
0: בתוך האוטובוס, אבל הוא בא בלי כלום, בלי אוכל, בלי שום דבר.
1: קראו לו וולטר אבל.
0: אבל הוא בא בלי כלום.
1: הוא הוריד אותם, איך הם ירדו מהאוטובוס, היו מופתעות.
0: מה זה מופתעות? איך תפסו אותם?
1: מי אתה בכלל?
0: אבל לא, זה שהם חזרו.
1: עכשיו הם חזרו לארץ, עם חולצות של דיסני. היה כתוב שהם חזרו שתיים.
0: לא ראית אותם שתיים עם חליפות ככה שזה נראה?
1: ואז הם מרגיש...
0: נראו כמו פיג'אמה.
1: כאילו שעכשיו הם יכולות להיות כוכבות, כאילו הם עשו את הסיבוב הזה, אתה מבין מה אני מדבר?
0: כן, אבל לא נראה לי, הם לא נראו שמחות.
1: כי סתכל מה אני אומר, סתכל. נגיד עכשיו אני אומר לאחותי, אני לא עובד, לא כלום, בסדר? אני אומר לאחותי, תשמי, אני עכשיו נעלם.
0: אוקיי.
1: אנחנו נמצאים...
0: לכמה זמן אתה נעלם? חודשיים?
1: עד חכי שבוע, נגיד.
0: אוקיי.
1: שלחי לי תוך כדי הודעות, אני לא עונה, מראה וי אחד וזה, אוקיי?
0: כן.
1: תפני לצינור או משהו כזה.
0: וואלה, מחפשים את קוטי.
1: ואנחנו נמצאים היום בדור...
0: מחפשים את קוטי.
1: מחפשים את קוטי.
0: כן.
1: אנחנו נמצאים היום בדור של, איך קוראים לזה? מימון המונים.
0: כן.
1: כל אחד מימון המונים.
0: ברור.
1: רוצה להחליף ארון בבית, מימון המונים. רוצה להחליף כליה, מימון המונים.
0: נכון.
1: היא עושה מימון המונים.
0: אני תכף אני אספר לך על סטארט-אפ שחשבתי עליו, אבל אוקיי.
1: עושה מימון המונים, כן. אומרת, כדי למצוא את קוטי צריך 3 מיליון שקלים.
0: בטח.
1: הוא יצא לטיול בעוד, הוא צריך מסוקים, זה, אוקיי.
0: לאתר אותו, לחפש אותו, הוא במצב גם אולי לא טוב.
1: בדיוק, בינתיים אחי בא, מוצא אותי באיזה יער או משהו כזה, מה נתתי לו את המיקום.
0: כן.
1: בום, אנחנו נשארים עם 3 מיליון שקלים.
0: אני חושב שצריך שמחזירים את זה, זה לא, אם הם לא משתמשים בזה, זה המימון...
1: השתמשו, מה? הנה, מצאו אותו. איך טסנו, איך הבאנו אנשי חילוץ וזה כביכול.
0: צריך לה, אתם צריכים להראות
1: קבלות. אתה עכשיו, אורי, באמת, אתה נכנס פה ליותר מדי. אתה פעם תרמת במימון המונים וראית לאן הכסף הלך?
0: האמת שלא. האמת שלא.
1: אז אני אגיד לך יותר מזה, אני תרמתי גם כמה פעמים במימון
0: אבל
1: המונים.
0: אבל מתישהו זה יעלו עליך, ואז אתה...
1: הבטיחו לי ספר.
0: אתה תצא פרש. לא הביאו לך גם את הספר.
1: אם אתה תורם נגיד 100 שקל,
0: בטח,
1: ספר, 200 שקל.
0: ארוחה עם הזה וזה.
1: ולא הגיע.
0: לא הגיע הספר.
1: כן.
0: בסדר, זה
1: עד
0: כבר...
1: עד היום אני מחכה.
0: כבר זה השליחים וכל זה.
1: מה רצית לספר?
0: על הסטארט-אפ שהמצאתי, אבל בינתיים זה, כאילו זה כנראה רעיון לא מספיק טוב. בגלל זה לא
1: אם
0: קורה.
1: אם אתה מספר אותו, כנראה שהוא לא מספיק.
0: ממש לא מספיק טוב. תשמע, כמה אנחנו, אולי סיפרתי לך על זה, כמה אנחנו במדינה, אני יודע מה, 9 מיליון, 10 מיליון. כולל כולם.
1: מעובבים. כן,
0: מעובבים, טוטה. כולל טוטל, 10 מיליון.
1: תעודות
0: עכשיו,
1: זהות.
0: תעודות זהות, עכשיו הכל. אני אומר, אנחנו בוחרים נגיד אותך, קוטי,
1: כן.
0: ואני אומר עכשיו כל אחד, כל
1: שקל.
0: אחד.
1: שקל.
0: בדיוק. ראית, היינו, כבר סיפרתי לך על זה?
1: לא, אני גם חשבתי על...
0: בסדר.
1: אתה צריך לתרום, אתה מבין?
0: בסדר, שם שקל, סבבה. יש לך 10 מיליון שקל. לך, קוטי.
1: אז אתה תתרום לבן אדם אחד?
0: לא. עכשיו, אני אומרים עוד פעם, מי עולה בהגרלה, מזה וזה וזה, מאיה. דק, שקל, נכון, נותנים למאיה. אני, כמה אני נתתי? בינתיים? 2 שקלים.
1: 2 שקלים.
0: אתה, יש לך 10 מיליון שקל? למאיה יש 10 מיליון שקל.
1: איך תשנה את הכספים האלה?
0: שקל, אני מעביר לך במימון, מימון המונים.
1: 10 מיליון תהיה...
0: אני אעבור, דירה, לא אכפת, לא, מה, בבנק, כל אחד שקל. עכשיו ככה אנחנו בוחרים איזה 200, 300, 400, 500, 600 איש ככה, והם נהיים מיליונרים מטורפים.
1: ואז הם תורמים לחברה בחזרה?
0: כן, או משהו כזה, ואני כאילו מה יצא? יצאתי 600 שקל, סבבה.

0: אבל עשיתי 600...
1: האפליקציה לוקחת את העמלות?
0: אז זה כבר...
1: כולם חיים. לא, אז מה אני חשבתי...
0: אני חושב שכן, האפליקציה תיקח בסוף.
1: לא, אז מה אני חשבתי, דומה למה שאתה אמרת, 10 מיליון, נגיד 5 מיליון משתתפים, בסדר?
0: בסדר.
1: כל אחד שם שקל,
0: כן.
1: בערב יש הגרלה.
0: הנה, אתה רואה.
1: מקום ראשון, שני, שלישי.
0: בוא נדבר על זה אחרי התוכנית, כי היה לי כמה רעיונות כבר, וכבר פיתחתי כל מיני דברים.
1: אולי נדבר עם...
0: עם מי, משקיע. מלי
1: וליאל. רגע, לסיום, באמת. היית רוצה להיעלם, חשבת פעם, כאילו, היה עבר לך בראש פעם, כאילו, שלא ימצאו אותך, כאילו, להתחיל חיים חדשים, אתה יודע מה, במקום אחר.
0: זה לא בא לי. כי אני אוהב את החיים שלי ככה וזה וזה, אז לא בא לי חדשים לגמרי מההתחלה כזה, ולא יודע, זה...
1: עכשיו פעם.
0: לא, פעם, כשהייתי בצבא, התגייסתי לצבא, ואז היה לי איזה חודשיים, שעוד לא התחילו הפעילות של הצבאית שלי, כי הייתי בלהקה צבאית. הייתי בלהקה צבאית.
1: אז חיכיתם?
0: חיכינו וזה, אז חיכינו בבית, לא היה עוד מה לזה.
1: אני הייתי במוזיאון חיל האוויר, אני האחרון שיכול לצחוק
0: עליו. בדיוק, כל הכבוד. מה קרה לך? אני הייתי באינתיפאדה, אחי. אני ישבתי בכלא חצי שנה, כל הסיפור הזה, עזוב אותך, הייתי באינתיפאדה בשעה הראשונה, של 87, הופעתי בתוך עזה.
1: לקחו אתכם להופיע, אינו, אתה מבין איזה מחדלים?
0: מה זה, זה כל...
1: זה מזכיר לי כמו את...
0: כל אחר הצהריים היינו בחמש בערב, נכנסים דרך...
1: חוצים את הגבול?
0: מחסום הרס, ג'יפ מקדימה, ג'יפ מאחורה, בקבוקי מולוטוב, אנחנו נכנסים פנימה, זורקים עלינו אבנים וזה, מופיעים
1: באיזה... מי היה הרמטכ"ל? אז אתה יכול להגיד, תן לי את הפרטים שלו, זה נורמלי. זה כמו שראית את המשחק של אירלנד, שהם השפילו אותנו 3-0.
0: כן.
1: מסתבר.
0: אז השפילו אותנו 3-0. הפסדנו 3-0, זה קורה גם לריאל מדריד, זה קורה שהם מפסידים 3-0, הכל בסדר.
1: לא, אבל אז היה את כל ה...
0: נכון, שלא לא לחצו ידיים בכל הזה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: מסתבר שההתאחדות לכדורגל,
0: כן.
1: תכננה להם בסיום המשחק בערב, כאילו, כן. אתה יודע, מועבד כזה.
0: כן, לאירלנדים או לישראלים?
1: לנבחרת.
0: שלנו.
1: גיא הוחמן.
0: מופיע.
1: ונדב חנציס.
0: הטיסו
1: אותם ספשייל ל...
0: אתה אומר, איזה...
1: ואז,
0: כמה
1: אני...
0: כספים שופכים פה על העניינים האלה.
1: זה כספים.
0: נו, איפה הצחוקים? מי לא, צוחק?
1: הם באו, הם נסו למשחק באירלנד, ברור. בגישה שהם נצחים, כי הרי אחרי הפסד אתה לא תעלה את גיא יוחמן.
0: לא, האלה הם כן להרים את המורל. אז זה ביטל...
1: מה, אחרי הפסד?
0: כן. להרים את המורל.
1: כדורגלנים אחרי הפסד הם בדיכאון 3 ימים לפחות.
0: אבל רק רציתי לסיים את הסיפור עם הצבא, שזה סיפור מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: שמה שהיית
0: באמת
1: שזה לא נתפס.
0: לא, לא, זה לא זה. ואז הייתי בן זוג, עזבו, זה לא הסיפור, אבל הייתי בן זוג של הילד זורר באותה תקופה. לא משנה, זה לא הסיפור. ואז
1: אמא של סופרמן,
0: בדיוק. אז מאיזשהו קטע צבעתי את השיער בשחור, לא יודע מה היה הצחוקים וזה, צבעתי את השיער בשחור. אמא שלי שתהיה בריאה אמרה לי, אתה עם השיער השחור אתה לא חוזר הביתה.
1: די.
0: היא התעצבנה עליי שצבעתי את השיער.
1: איזה שיער היה לך?
0: כלום, חום כזה בלונדיני קצת. צבעתי בשחור, אמר לי, אתה לא חוזר הביתה, עכשיו יש לי חודשיים. אני לפני הצבא וזה. אז הייתי, נסעתי לכל מיני בסיסים.
1: להתערר?
0: בכל מקומות, כי הילד הייתה שמה והיא נסעה לשמה, אז היא עשתה טירונות שמה, אז עשיתי זה, אז כאילו הייתי מדהים. הייתי מדהים, שיער שחור, צבוע. והולך בכל מיני בסיסים, אז כאילו גם התברכתי מהבית.
1: זה לפני ש...
0: ברכתי מהבית.
1: לפני שהתחלתם שחק בעניין של זמן.
0: בדיוק.
1: אחר כך זה קרה,
0: אחרי כמה שנים. אחרי כך זה קרה, אחרי שכבר לא היינו ביחד. אחרי הצבא, איך שהשתחררתי, נהיה עניין של זמן.
1: יואו, איזה מדהים זה.
0: בטח, זה היה כיף.
1: יפה.
0: בדיוק, סיפור.
1: זה היה סיפורים על הצבא.
0: כן, בדיוק. שיר, בוא נשמע שיר, איזה שיר. אבל בוא נראה, יכול להיות שיהיה פרסומות פתאום.
1: אי אפשר לדעת.

0: לנו
1: כמה תיקונים רגע.
0: אוקיי, בבקשה.
1: ובצדק, כי לא הספקנו להגיע לזה. שלחו לנו שבסוף זה לא היה מלי וליאל שתפסו אותם, אז שתי מתחזות איראניות. אז איך הגיעו ל...
0: לא יודע, כל דבר עכשיו נהיה מלי וליאל.
1: ואיך תמיד זה האיראנים גם, תמיד זה האיראנים מתחברים ל...
0: הם יודעים להיות בכל מקום, בכל זמן.
1: לסיפור הזה.
0: זה תיקון, זה תיקון אחד.
1: אז זה לא מלי וליאל.
0: אוקיי, אז לפחות זה לא מלי וליאל. איפה הם עכשיו? אז מה אנחנו עכשיו, מה אנחנו עושים עכשיו? זה פינת
1: הסרט עצמאות, ראית?
0: עצמאות. בטח, זה עצמאות. ראית את הסרט?
1: האמת שעוד לא ראיתי.
0: לא, אני גם עוד לא ראיתי את הסרט.
1: אני רוצה ללכת לראות אותו בגלל אסי כהן.
0: לא, ברור, זה
1: הרבה פעמים. אני אוהב את אסי כהן.
0: אני מת על אסי כהן, ברור. בלי שאתה מכיר אותו. אתה מכיר אותו קצת.
1: לא, ראיתי אותו פעם אחת. שלום, שלום.
0: בטח. לא, ברור. אבל זה גם כן נהיה כזה בכל מיני פסטיבלים בעולם, ומבטלים את ההקרנות שלו, כי לא אוהבים את ישראל בכל מיני מקומות.
1: אז איך משדרים את נאזה?
0: לא משדרים, איפה משדרים?
1: בעולם.
0: פעם אחת מישהו...
1: זה גם של ישראלים, אז מה, זה סלקציה עם הישראלים כאלה?
0: אם זה נגד ישראל, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור, אם זה נגד.
1: אז לא רוצים לשדר אותו עכשיו כאילו בעולם, זה הסיפור?
0: אני חושב שזה...
1: חבל, הם מפספסים את הסיכון.
0: נכון, יש לחצים ואיומים, יש ארגונים, כל מיני ארגונים, פסטיבל הסרטים פלסטינים, יש ז'נבה, פלסטין, פילם ארקסט, אקזיסטר.
1: פרי פלסטיין בז'נבה?
0: זה פסטיבל סרטים פלסטיני. גם לפלסטינים יש סרטים. הם גם רוצים סרטים.
1: והם לא רוצים לקבל את הסרט שלנו?
0: הם לא רוצים, בתנועת BDS, סטודנטים.
1: לא, אנחנו לא יכולים אבל לרצות להתקבל פסטיבל סרטים פלסטינה.
0: לא, זה לא, זה לא. אבל הפסטיבל שרצו לשדר את זה שם, בז'נבה, בשוויץ, שהם אמורים להיות ככה יותר פתוחים, השבצרים.
1: אני מעניין אותי כמה אנשים ראו את הסרט הזה בישראל, אני אגיד לך את האמת.
0: מי, את העצמאות?
1: כן.
0: שאלה טובה.
1: אני לא אכפת לי מה קורה בעולם, כי בוא, תכלס, תראה, אנחנו לא מצליחים לצאת מהגבולות של המדינה.
0: זה סרט, אגב, סרט העצמאות, הוא מועמד לאוסקר. אז מה אתם...
1: לא, מה, הוא נכנע...
0: בטח, הוא נבחר לייצג את ישראל בקטגוריית הסרט הבינלאומי באוסקר. הוא מייצג את ישראל.
1: באמת?
0: כן, בטח. ידוע.
1: מה, אז לא בחרו סרט אנטישמי, כל הזמן בוחרים בסים ושיר וכל הסרטים האלה.
0: נכון, אני לא...
1: הברך, הים.
0: הברך.
1: תמיד שהשם של הסרט לא מספר על ה...
0: נכון. גם עצמאות, אני לא יודע, זה עצמאות כאילו של מדינת ישראל.
1: לא, זה גן העצמאות.
0: הנה, אתה מבין?
1: גן העצמאות או גן העיר או משהו.
0: בדיוק, אתה מבין? אז כן, אז אנחנו... אז אני
1: לא,
0: מת,
1: אני...
0: אני
1: אף פעם
0: האמת,
1: לא...
0: האמת שאימא לא שלי רצה את לראות איתי את הסרט. כדאי לי ללכת עם אימא
1: כן,
0: שלי לראות את הסרט הזה.
1: כן, הלוואי באימא שלי הייתה בה. אימא שלי נראה לי לא הייתה בקולנוע בחיים, אתה מאמין? לא, אולי שהיא הייתה צעירה.
0: כן, הם מסמנים לי, מסמנים לי... אני יכול להגיד פה ברדיו שמסמנים לי שזה לא טוב לראות את הסרט הזה עם אימא שלי. אז אולי אני לא אלך לראות את הסרט הזה עם אמא שלי.
1: אני גם שמעתי, נראה לי זה
0: עלה. בדיוק, זה כל מיני
1: עניינים. למה, אבל מה, אתה מבוגר, מה, זה לא שהיינו ילדים. אתה יודע שהיינו צעירים, היו שמים אסקימו לימון.
0: נכון.
1: ישר היינו נכנסים ל...
0: ברור.
1: היום מה הילדים רואים בטלוויזיה.
0: וואי, שיהיו בריאים, ואתה אומר לילדים שלך, לילדות שלך,
1: אין, הם לא רואים. ניסול גרסון, גברת פלפלת.
0: זה חמוד.
1: המומינים.
0: חמוד.
1: מוששור.
0: מי?
1: מוששור.
0: לא מכיר אותו.
1: אתה מכיר אותו שיש לו חווה. מושה שור עובד וטוב לו. מוש, מוש, מוש, מוש.
0: זה לא מוש.
1: לא, מוש, מוש השור.
0: לא מוש השור, כי מוש גם כאילו מזל שור וכל זה. לא, הוא מזל אריה אולי.
1: אני מת על מוש בעיניי.
0: בטח, ברור, הוא היה פה וכל זה.
1: עכשיו ראיתי אותו בונה גיטרות, אחי.
0: אבל חל הזמן, הייתי במקום הזה, הייתי שם אצל הבן אדם.
1: אתה יודע, כל הזמן אני אומר לעצמי, קוטי, תפתח לך איזה תחביב. ואז אני מגיע הביתה ואני יורד מהרעיון הזה, אבל אתה יודע שזה משהו יפה, כאילו לקחת כלום
0: וליצור
1: את ה...
0: בטח, מה בא לך?
1: איכשהו עובד.
0: היה לך איזה רעיון לתחביב?
1: אני אוהב לרכב, אני אוהב לרכב, אני רוכב בערב, הייתי רוצה לעשות קצת רכיבה, אקסטרים, אתה מבין מה אני אומר?
0: עם האופנועים וזה, אז יאללה, תעשה תחביב, שטח.
1: ג'יפים, בגים.
0: נו, אז תעשה אופנוע שטח.
1: כשהיינו ילדים, היינו בונים, היינו לוקחים כסח הדשא, לוקחים לה את המנוע, לוקחים גלגלים של, אתה זוכר את העגלות של פעם, זה לא העגלות של היום.
0: מה, של הסופר?
1: העגלות של התינוקות.
0: של התינוקות היה גלגל גדול.
1: הגלגלים הענקים האלה, כמו ההגה של האוטובוס.
0: בטח, עם גומי כזה.
1: והיינו לוקחים דיק, שמים עליו את הגלגלים, חברים את המנוע מאחורה ועושים...
0: וואי, איזה כיף.
1: איך קראנו לזה? לא, שכחתי את האשן.
0: כן.
1: נהנים מהחיים.
0: ברור. אז יאללה, תעשה כזה.
1: איזה רק השם, אם יהיה לי...
0: זה אחלה כזה.
1: נמד אותו את כל הדברים האלה. לשתות ממטרה. שתית פעם עם ממטרה שהוא בממטרה השנייה. לא, רק מהצינור. לא היה, הוא היה מוריד את הממטרות, היה רק את הצינור אחד עושה.
0: כן.
1: ואז בצד השני יוצא מים ואתה שותה מהר ואז אתה מחזיר לו. איזה כיף היה שהיינו ילדים. הילדים של היום לא ידעו מה זה, לילדים ששומעים אותנו שתדעו שפעם היה יותר כיף. אני לא רוצה לבארס אתכם. יכול להיות לכם אותו כיף אם תעזבו את כל המסכים ותצאו לבחוץ.
0: נכון מאוד.
1: שחקו בשכונה עם החברים, כדור, אופניים, מחבואים, בקבוק שבור.
0: חבל לך על הזמן.
1: היינו משחקים בקבוק.
0: שבע אבנים.
1: בקבוק שבור, אתה יודע מה זה?
0: הקפות, אתה שיחקת הקפות?
1: מה זה הקפות?
0: כמו בייסבול כזה, אתה כאילו, יש כזה עם כדור טניס.
1: זה ברמת שרון, אולי אנחנו משחקים.
0: לא, בגני
1: צהלה. בגני צהלה, אנחנו לא הם משחקים בקבוק שבוע שישי בערב, זה כמו מחבואים.
0: כן.
1: אבל עם בקבוק.
0: מה קשור לבקבוק?
1: יש בקבוק.
0: נו.
1: בועטים את הבקבוק. הוא הולך להביא את הבקבוק, בינתיים כולם מתחבים.
0: כן.
1: אוקיי? הוא חוזר.
0: הוא חוזר.
1: ואז הוא מחפש. אם הוא ראה אותך, הוא צריך לרוץ לבקבוק, לעשות איתו 1, 2, 3.
0: נו, מה? זה שבע אבנים.
1: רגע, עכשיו.
0: אתה יודע מה זה שבע
1: אבנים? אם מישהו בעט לו בבקבוק, כולם בורחים עוד הפעם להתחבא. עכשיו היינו משחקים 30 ילד.
0: איך מישהו בעט לו בבקבוק פתאום?
1: היינו מתחבאים מאחורי מכוניות, הוא צריך למצוא אותנו, ואז הראשון שמגיע לבקבוק, או שהוא סופר אותך, או שאתה בועט. אם הוא בעט, כולם מתחבאים עוד הפעם.
0: אז אצלנו זה היה אותו דבר, אבל שבע אבנים, מה זה אומר? לוקחים שבע אבנים, כאלה שטוחות קצת, כמה שאפשר, ועושים מגדל. של שבע אבנים ככה, ואז עוד פעם, אם זה היה נופל, טק טק טק, בורחים.
1: זה חמש אבנים פרומקס, נו.
0: ואתה צריך לחזור ולשים את השבע אבנים אחד אחרי השנייה מהר, לפני שהוא תופס אותך.
1: מגניב.
0: מה זה, איזה משחקים היינו משחקים?
1: אתה יודע, עכשיו יש לי רעיון, אני עובד על זה, אוקיי, אז הנה אני אומר לך.
0: הנה. אתה לא אומר רק לי, אתה אומר לעוד הרבה.
1: קוראים לתוכנית הזאת זוכר שפעם. זוכר שפעם. ובדיוק על הדברים האלה, איזה דברים היו פעם שאין אותם.
0: ואז אפשר אולי ללמוד מהם.
1: כן, למשל היום הילדים לא יודעים שפעם היה את הטלפון חוגה, טלפון צריך...
0: איך סניתי שיצא לי אפס?
1: אבא שהיה סוגר אותו. כאילו למי יש... מנעול. הוא היה שם מנעול על האפס.
0: זה היה את זה בזה, גם בכל מיני משרדים.
1: אתה לא יכול לחייג.
0: במשרדים שאתה לא יכול סתם לחייג.
1: כן, מי שמע למי יש לך...
0: בדיוק.
1: או שהיינו עושים גוביינה.
0: כן.
1: כדי...
0: גוביינה, בטח, שאול שלם.
1: שאול שלם. במה אתה מתקשר גוביינה, אתה יודע כמה כיף. וואו, שפעם היה ממש כיף.
0: יאללה, זוכר שפעם.
2: פינת הערמות של מאיה.
1: פינת הערמות של אורי היום.
0: כן, איפה מאיה?
1: אבל בהמלצה של מאיה.
0: יאללה, מה קורה ב... מסיבת ציפורים?
1: 300 קילומטר. מסיבת ציפורים.
0: אוקיי, מסיבת ציפורים של בנצור וויני ויצ'י.
1: ויני ויצ'י
0: ובנצור, מסיבת ציפורים, אז זה רק לשיר, כנראה.

0: סיימנו את השעה, אורי. בשעה הבאה רק אני אמצא את הדף. שלחתי את הדף של השעה הבאה.
1: בטח.
0: לא מוצא את הדף הזה. בשעה הבאה אנחנו גם נהיה פה.
1: כן, ברור.
0: יהיה כיף, יהיה אחלה.
1: בטח.
0: תהיו איתנו. מי? אני לא מוצא את הדף, אבל...
1: בסדר גמור, לאט לאט, אל תלחיצי.
0: יהיה כיף, יהיה כיף, בקיצור.
1: אופיר אלפרין כתב הצרכנות של כאן חדשות.
0: אה, דיברנו איתו עם אופיר אלפרין.
1: על זה, על ה-20% בארבע שנים. נדבר איתה כמובן, אופיר אלפרין.
0: אה, אז מה שהפתחנו בשעה הראשונה.
1: כן, עם אורית ושלום
0: מהרארי. אז יתאנו את הציבור, זה לא בסדר.
1: לא בסדר.
0: חזבו שזה יהיה בשעה, אנחנו מתנצלים.
1: כן, אנחנו מתנצלים מה היה לו פה, פשוט...
0: בשעה הבאה יהיה כיף.
1: בדיוק.
0: ביי.

0: מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: מה נוסף בנו, ים חוויות, רואים שאתם יודעים לבלות, זה מנוס.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
9: מנוס זה מנוס.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו, כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
13: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי 2.
12: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
14: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
15: לנקות חלונות.
16: למכור חלות.
12: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
13: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
12: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. אביגדור ליברמן אומר כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים. השר אלי כהן קורא לאופר וינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת. החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. אוקראינה פגעה ב3 מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. ראש עירייה במרכז הארץ, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. על פי החשד, ראש העירייה ומקורביו חשודים בין השאר כי קיבלו שוחד במזומן ובתמורה היטו מכרזים עתירי ממון. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
19: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. הוא פשוט לא יהיה שם, ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך שארבע מפלגות גוש המשרתים אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
17: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
15: כל ישראל העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על 4 מנדטים או ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו שתקום ממשלה שאיזנקוט, גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
17: שלושה בני אדם נפגעו קל הלילה לאחר שחולצו מבניין מגורים בעיר קרמיאל בעקבות שריפת חורש שהתפשטה למבנה. האש שפרצה בשטח פתוח אחזה בחזית הבניין בין 5 קומות ברחוב צהל וחילתה 2 דירות. 16 צוותי כיבוי והצלה פעלו שעות במקום והשיגו שליטה על הלהבות. המורדים החות'ים קוראים להפיל את משטרו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן. חבר הלשכה המדינית של החות'ים בתימן, מוחמד אל-בוחייתי, אומר כי החות'ים יתמכו בכל מהלך פנימי בסעודיה שמטרתו להפיל את בן סלמן.
16: נואקד للجميع باننا مستعدين للتعاون وبشكل كامل مع اي تحرك شعبي.
17: אנחנו מבטיחים לכולם שאנחנו מוכנים לשתף פעולה באופן מלא עם כל תנועה עממית ועם כל תנועת אופוזיציה בסעודיה, אם יצליחו לתכנן הפיכה להפלת בן סלמן במטרה להציל את התשתיות בממלכה. דברי אל-בוחייתי, מהם הביא כשבנו שמעון מיג'אן. אוקראינה פגעה בשלושה מרכזי נתונים מרכזיים ברוסיה, ושיבושים נרחבים נרשמו בתשתיות הענן של ענקית הטכנולוגיה, ינדקס. האתרים שהותקפו בחטב"מים, בהם מוקדים, סמוך למוסקבה, הושבתו לחלוטין. חברות אבטחת סייבר דיווחו כי לאחר הפגיעה נרשמה קריסה של יותר מ-99% בפעילות חשבונות מזויפים ובוטים ברשת. באירופה מדווחים כי בעקבות הפגיעה בשרתים הרוסיים, צנחה באופן חד הפעילות המקוונת של מפלגות ימין קיצוני בגרמניה ובבריטניה. כך מסר כתבנו דוב גילהר.
20: כאן תחזית. התחזית בחסות.
21: פותחים חשבון

0: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון ובמישור החוף, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות, שלומי גולדברג. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: מאיה וקוטי, התחלנו.
6: כן, כן, כן.
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב,
7: נכון,
6: נכון, מאיה בחופש.
7: מאיה בחופש. נכון, נכון. נגיד בוקר טוב לאורחת שלנו מגרשון, מפיקה שיר גוטליב.
6: בוקר טוב.
7: אורחת מוזיקלית טל ארגמן, טכנאי הסאונד. שלום יצחק, תכף נדבר עם אופיר אלפרין, כתבת הצרכנות של כאן חדשות.
6: כאן חדשות.
7: על המחקר שמעיד על התייקרות סל הקניות ב-20% בארבע שנים האחרונות, וגם נדבר עם אורית ושלומי הררי, שהם מתמודדים בתוכנית הריאליטי החדשה.
6: בטח.
7: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, דיברנו איתה, אתמול שמעת אחלה תוכנית.
6: גם אגם היא אחלה, אני חושב. כן, בטח. טוב.
7: כל זאת ועוד.
6: בטח.
7: כן. מה חוץ אוקיי. מזה,
6: אורי? סבבה, היה עכשיו, עכשיו סבבה, היה הפסקה. שמעת שראש עירייה במרכז נעצר על שחיתות.
7: אתה יודע כמה נעצרו?
6: לא, בסדר, אני מאוד מקווה שזה לא קשור לרמת השרון עכשיו שאני עובר.
7: היה שם כבר פעם?
6: לא, לא חושב שיש שם שחיתות בעיר.
7: אתה יודע שבמוניציפלי יש יותר מהארצי.
6: כן?
7: כן. יותר שחיתויות.
6: אוי ואבוי לי, זה ראש העירייה הוא בשרון.
7: אתה לא רואה כמה ראשי ערים נשדו בבית סוהר או נחשדו.
6: וואו.
7: ים, אם אני עושה לך גוגל עכשיו, אני מוצא לפחות 4-5.
6: של...
7: שישבו בכלא, בטח. נערים שונות.
6: זה מקום, כן, זה מעמד להיות בו ככה, אתה כל הזמן חשוף לאופציות לשחיתות.
7: אתה קולט שהשחיתות הזאת היא אותו דבר גם בפריפריה?
6: כן.
7: וגם ב... לא פריפריה, גם בישראל הראשונה וגם בישראל השנייה.
6: אופה, ישראל
7: יש
6: הראשונה.
7: דברים שבכל המקומות הם נראים אותו דבר.
6: שחיתות זה שחיתות.
7: נכון.
6: הציעו לך פעם שחיתות?
7: וואלה, לא, אף פעם.
6: לא הציעו לך.
7: אז אתה לא מציעים לכל אחד, אתה יודע,
6: לא,
7: אתה
6: ברור.
7: צריך להיות...
6: לא, אבל אתה יש לך קצת פרצוף של שחיתות.
7: לא, לא של שחיתות, שהציעו לי להיות גובה, נגיד פעם.
6: אופה.
7: בגלל הכל, רק בטלפון.
6: נכון. כאילו. בטלפון, איזה מצחיק, כן, זה קשר. גובה בטלפון.
7: אני לא מסוגל, אבל מה פתאום.
6: לא.
7: יש דברים, פגיעה באנשים אחרים. זה דברים שאין עליהם סליחה, אחי. זה,
6: נכון.
7: זה אלוהים מטפל בך... ישירות.
6: אבל אם זה אנשים שגנבו...
7: זה שאלה מכשילה.
6: ולקחו לך עכשיו, לקחו חלילה לאמא שלך, לקחו את הכסף.
7: אז אנחנו לא מדברים על אנשים תמימים.
6: לא, לא תמימים.
7: אז זהו, אתה מבין מה שאתה מדבר?
6: לא, מה פתאום, לא מאיימים על אנשים תמימים.
7: התמימים זה...
6: אתה מדבר על גבייה כזאת, לא, לא, לא.
7: זה משהו אחר, אבל...
6: לא, לא, אנחנו לא שמה. טוב, בסדר גמור, שיהיה בוקר טוב, מה שנקרא.
7: בוקר טוב לכולם.
6: בדיוק. בדיוק.

0: בוקר טוב, בוקר טוב. נמצאת איתנו על הקו אופיר אלפרין, כתבת צרכנות כאן חדשות. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אני
2: מה שלומך?
0: בסדר, איך את?
1: בסדר, אני מביאה לכם היום מה שנקרא breaking news.
2: אל תיפגעי, אופיר, אבל אנחנו עוד לפני שהתחלנו לדבר, איתלנו ספק במחקר הזה.
0: בנתונים.
2: כי זה מרגיש לנו, הלא חוקרים, הרבה יותר מ-20% בארבע שנים האחרונות.
0: אבל ספרי רגע על המחקר באמת.
1: אוקיי, אז בעצם הם בחרו, אוניברסיטת תל אביב, מחקר חדש שמתפרסם אתמול, הם בחרו להסתכל על סט של 80 מוצרים. עכשיו, אנחנו צריכים להתבונן באמת באיזה מוצרים. אני מניחה שהם הסתכלו על המוצרים הפופולריים ביותר, הם גם אמרו את זה, ולכן אפשר להניח שיש שם מוצרים בפיקוח, כל מיני עניינים כאלה, ולכן אולי גם הממוצע הוא סביב
0: יחסית נמוך, כן.
1: כן, עכשיו, מה שמעניין, אני חושבת במיוחד במחקר הזה, שקצת שונה במחקרים אחרים, זה שהם הסתכלו על ההשתנות של המוצרים האלה, אבל הם הסתכלו וישבו בעצם שתי תקופות שונות, כל אחת מהם של 4 שנים. ומה המסקנה שהם אומרים? אומרים, ב4 שנים האחרונות, בין 22 ל-26, הייתה התייקרות שהיא גבוהה בקצב שלה, פי 5 מההתייקרות של הסט 4 שנים שקדם לה. זאת אומרת, לא רק יקר פה הולך ונהיה יותר יקר פה, אלא גם הולך ונהיה יותר יקר פה בקצב יותר מהיר, אנחנו כמעט כבר לא שמים לב כמה מהיר זה. זה, אני חושבת, האמירה הכי משמעותית שיוצאת מהמחקר הזה. אנחנו רוצים להסתכל גם על סוגי חנויות, אז נגיד בחנויות שכונתיות, כמו שאמרתם, סביב ה-20%, קניות אונליין, סביב ה-19% התייקרות, ורשתות דיסקאונט, שאמורות להיות זולות ולהישאר זולות, כן, סביב 14.5%. אנחנו יכולים גם להסתכל על מוצרים ספציפיים, לדוגמה, אם ניקח שוקולד פרה, חלב
0: אלית, שוקולד פרה? אתה יודע בכמה הוא עלה?
2: לא יאמן, שהיינו ילדים זה היה עולה 2 שקלים.
1: כמה, אתם זוכרים כמה זה היה
2: כשאתם ילדים? 2 שקלים, 2 שקלים לחמניה 0.5 שקל, 2.5 שקל לחמניה ושוקולד, אתה פותח את הלחמניה בלי סכין אפילו, מכניס את הטבלה של השוקולד בתוך הלחמניה, מבסוט.
0: לא בריא בכלל.
2: וזה מה?
0: כן.
2: כן, שמי, זה מטורף. זה מטורף.
0: אז זה עלה ב-77.9%.
1: 78%.
2: אף אחד לא מפקח על הדברים האלה, אני לא מצליח להבין את זה באמת.
1: בדיוק, אז בדיוק זאת האמירה שהיא ככה בסוף המחקר של אותם חוקרים באוניברסיטת תל אביב, והם אומרים, יש איזושהי קורלציה בין חוסר תשומת לב הציבורית והממשלתית ליוקר המחיה, לבין אותם התייקרויות. עכשיו, זה נראה שאנחנו כן מפמפמים כל הזמן יוקר המחיה, יוקר המחיה, יוקר המחיה,
0: נכון.
1: אבל ישראל היא דוגמה מאוד יוצאת דופן. אנחנו כבר שנים האחרונות מתמודדים עם מלחמות, עם מצב ביטחוני שהולך ומדרדר, עם, אתה יודע,
2: לא, אבל אני חושב,
1: כמעט מטוס נחטף.
2: אני חושב שזה יותר פשוט מזה, ולא רוצים לספר לנו. אני אתן לך דוגמה, אני לא גאון גדול, אוקיי, בסדר, רק מלהיכנס לסופר ולהסתכל על המחירים. עכשיו, נגיד, יש לך סתם דוגמה, בוא ניקח בקבוק של קולה, אוקיי? לאזרח, נגיד, לבן אדם הרגיל, ללקוח הרגיל שנכנס לחנות, הבקבוק קולה עולה לו 10 שקלים. אם הוא חבר מועדון, הבקבוק קולה עולה לו כבר 8.5 שקלים. אם יש לו כרטיס אשראי, הוא יכול, של אותה רשת, הוא יכול לקנות 2 בקבוקים של שתייה ב10 שקלים, אוקיי? אז עכשיו, כדי לממן את החבר מועדון ואת הכרטיס אשראי, את ההנחות כביכול שהם נותנים, הם חייבים שהמחיר הראשוני על המדף הוא יהיה גבוה. בגלל זה כל המחירים, והיום לכל אחד יש כרטיסי אשראי, כל אחד יש לו חבר מועדון, איפה שאתה לא הולך, שואלים אותך אם יש לך חבר מועדון או כרטיס אשראי. ואף אחד לא מפקח על הדבר הזה, כאילו...
1: אז אתה אומר שבעצם...
2: למה שלסופר יהיה כרטיס אשראי, כאילו? זה משהו ששייך לבנקים. מה הקטע, כאילו?
1: אתה בעצם בא להגיד שכל החברויות במועדונים האלה, המבצעות, הענכים, כל המנגנון...
2: מי שמשלם עליהם, בדיוק. מי שמשלם, תחשבי על זה רגע.
0: מי נושא בנטל?
2: ואז אתה עומד בסופר ואתה אומר, יאללה, אז אני אהיה חבר מועדון. ואם אני חבר מועדון, את יודעת מה קרה לי, אני עושה את הקנייה, ואז אני לוקח חבילה של איזה 100 צלחות חד פעמי, ועוד חבילה של שוקולד עם קינדר, כל מוצר ב10 שקלים. אוקיי? מגיע לקופה, היא אומרת לי, קוטי, אתה יודע, זה רק מי שיש לו כרטיס אשראי ב10 שקלים. אז אתה יודע, בגבריות אני אומר לה, תעביר, שטויות. כל אחד 25 שקלים, כל מוצר עולה 25 שקלים ללקוח רגיל. אז את מבינה את ההפרשים, הם מושכים אותך לעשות כרטיס אשראי.
1: הבאת איזושהי דוגמה מעניינת, שגם גרמה לי לחשוב מאיפה התרבות הזאת באמת הגיעה. אתה שואל, למה בכלל לסופרים יש כרטיסי אשראי? אני חושבת שאולי דבר ראשון, כמו הרבה דברים, איזושהי גרסה של משהו שלמדנו מאמריקה, אם שמעתם על קוסטקו לדוגמה, זה בעצם איזשהו סופר שהפך את האפשרות לקנות בו לפריבילגיה של חברי מועדון בלבד.
2: אבל שם יש להם קרדיט באשראי, כי אני יודע, באמריקה לא לכל אחד יש, כמו אצלנו, שאתה יכול להיכנס למינוס ודברים כאלה, לא?
1: שם אם אתה נכנס, המנגנון הוא די פשוט, אם יש לך את הכרטיס מועדון של קוסקו, אז אתה חבר מועדון, אז אתה בכלל יכול להיכנס לסופר ולרכוש בו, סופר גם די זול. גם בארץ אנחנו מאוד מאוד הולכים לכיוון הזה, גם למשביר לצורך העניין. כן. איך המשביר עוד קיים? זה גם שאלה ששאלתי נכון. לפני כמה זמן. הוא קיים בגלל החברות במועדון סטו. גם ראיינתי את המנכ״ל, הוא אמר, זה בעצם הדלק שמשאיר את החנות הזאת בחיים.
2: אופיר, אבל אז תחשבי בן אדם שיש לו נגיד כבר שני כרטיסי אשראי מהבנק, גם ככה הוא מולווה עליהם, ואת יודעת, כרטיס אשראי זה תמיד חורים. אז עכשיו יש לו פתח להיכנס לעוד יותר צרות. עכשיו הוא יכול לקחת כרטיס אשראי, מהסופר
0: כן,
2: בכלל, ויש לו
0: כן.
2: עוד אשראי מינוס גם בכרטיס, ואז אנשים נכנסים לעוד יותר חובות, ואז כן. הם גם מציעים הלוואות. הם מציעים לך הלוואות, בוא תיקח הלוואה וזה, ואנשים מסתבכים, במקום שהסופר הוא יהיה סופר.
1: נכון, אנשים גם, אני חושבת שיש להם אולי איזושהי נטייה למה שנקרא loss aversion, זאת אומרת, שנאת הפסד. אתה נמצא במעמד התשלום, אתה מקבל הזדמנות לאופציה X, אופציה קצת יותר טובה מ-X, ואתה אומר, אני לא אעבד את זה עכשיו, טוב, אני אעשה מהר את הכרטיס, ואחרי זה אנשים גם כבר מאבדים קשב לכמה כרטיסים יש להם, כמה חברי מועדון, דמי מועדון הם משלמים, כמה תועלת זה נותן.
2: והם משלמים, בדיוק הם משלמים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אופיר, מדובר פה באמת בעלייה מטורפת, ומדברים פה באמת על איזה קושי, כמובן, שמתמשך, ואת אומרת גם שהולך להיות יותר ויותר מהיר. אז מדברים שחברות המזון מנסות את היעדר תשומת לב הציבורית והממשלתית. אני כאילו, מה זה,
2: מי שמאפשר להם לעשות את זה?
0: לא, אני מבין, אבל כאילו, מה זה, היעדר תשומת לב ממשלתית, הם כאילו, הממשלה לא רואה, לא שומעת, לא יודעת.
1: אני חושבת שזה...
0: התשומת לב הציבורית זה ברור, אנשים כבר אין להם כוח, יעלה לי ככה, יעלה לי ככה, עזוב אותי, כמה עלה וכמה היה פעם, לא אכפת לי, תן לי קולה. אבל הממשלה...
1: הממשלה, תראה, אני חושבת שבאמת, כמו שקוטי אמר, עסוקים במלחמה, זה אולי נשמע אפילו קצת ציני ופשוט מדי. אבל באמת יש כאן 4 שנים שהם בדקו, שהם 4 שנים מאוד לא סטנדרטיות, לא בשום השוואה למדינה אחרת, וגם...
0: אבל גם לפני זה דיברו על יוקר המחיה לפני המלחמות האחרונות.
2: תמיד היה, אבל עכשיו זה
1: כאילו... אולי דיברו על יותר, לא לפני המלחמות.
0: נכון.
1: היה יותר זמן.
2: פעם מרוקאי זקן חכם אמר לי משהו יפה, אומר, אם עכשיו נגיד בן אדם יש לו 10 מיליון שקלים בבנק, הוא קם בבוקר, לקחו לו 100,000, הוא נעלם לו 100,000, הוא משתגע, הוא לא רגוע. בן אדם שקם בבוקר, יש לו 30,000 שקל מינוס בבנק, מה זה משנה? 30,000, 40,000, אתה גם ככה, אז בגלל זה שנכנסים לסופר, זה כבר נהיו אדישים, למרות שיש הרבה אנשים, שתדעי שהם עוברים, אני גם למשל בן אדם כזה, אם אני יודע שיש בסופר אחד, סתם להגיד נייר טואלט, 15 שקל פחות, מה זה לא חרם? מה, זה לא חבל? אני יכול לקנות לילדה שלי, טוב, סקוויש אני לא מרשה להם, אבל אני יכול לקנות למשחק.
0: אז אתה, אבל אז בסדר, אז אתה צריך...
2: הולך, אני לא מתרצל, הולך, הולך.
0: הרוב מתעצלים כנראה.
2: לא?
1: נכון. הרוב האנשים ילכו למקום שקרוב להם לעבודה, ולמקום שקרוב להם לבית.
2: בדיוק, נכון, זה גם בעיה.
0: אז מה את אומרת, שהפיקוח הוא פשוט כרגע בהולד?
1: ככה זה נראה, ככה זה נראה, זה כאילו תשובה פשוטה מדי וקלה מדי, אבל ככה זה נראה.
2: טוב שאת אומרת את זה לפני הבחירות, שכולם יבינו מה בעצם הפוליטיקאים עושים בשבילנו, מה...
1: וגם לחשוב רגע בתור אזרחים, כל הצופים שלנו, מה הסוגיות שבסופו של דבר יש הרבה סוגיות על סדר היום, גדולות, חשובות, מה בסוף משפיע לך על החיים
2: ביום-יום,
1: ברמה הכי נקודתית שיש. ואת הדברים האלה לפעמים אנחנו שוכחים, כי הם לא גדולים עם איזושהי חשיבות גדולה, איזו הילה סביבם, בעיקר לנוכח הסוגיות הדרמטיות של השנים האחרונות.
2: אופיר, לסיום, אנחנו חיים בעידן שהיום בסופר, האוכל של התינוקות, שמים עליו את הזמזם הזה, כמו על האלכוהול. מהחשש ש... שאת אומרת שיש אנשים במדינה, אתה יודע שאין להם במה להאכיל את התינוקות שלהם, כי הקופסה של אוכל היום, בוון הזה, רק חיתולים, טיטולים ו... ו... ו... והתמל הזה, כן, בלי כל הבקבוקים ומוצצים
0: ברור,
2: מסביב.
0: ברור.
2: זה כבר המון כסף.
0: לפעמים זה...
1: אגב, כן. מוצרי תינוקות, אחד המוצרים שהם ממחישים בצורה הטובה ביותר, את התופעה של שרינקפלציה. זאת אומרת, לפעמים לאו דווקא המחיר עולה, כמו שכמות יורדת והמחיר נשאר אותו דבר. במגבונים לתינוקות, בחיתולים, זה ממש משהו שאנחנו רואים שקורה אותו הרבה. בשנים האחרונות יש איזושהי רגולציה שמכריחה את, את חברות היצור לכתוב את זה על האריזה, הן כותבות את זה, אבל מאוד בקטן. וכמו שאתה אומר, הקהל שצריך לקנות מוצרי תינוקות הוא קהל שבוי, הוא עם ביקוש מתמיד, אין לו ברירה אחרת, ולכן הוא יקנה לא משנה מה, והוא גם לא ישים לב הרבה פעמים לא
2: אותו. ואת אמרת משהו מדהים, שבאמת זה גם צריך, מה זה מעיד עלינו, הם גם מקטינים את האריזה, וגם מעלים את המחיר. שזה כאילו פה פעמיים להיות נגד הלקוח.
0: כן, הציבור פה...
1: מחקרים מראים שאנשים לא שמים באמת לתופעה הזאת. זה מאוד קשה למוח הממוצע לקלוט את זה בסיור בסופר.
0: מקווה שיש לזה גבול איכשהו, זאת אומרת, זה יכול לעלות ולעלות ולעלות, ופשוט מתישהו זה צריך לייצר באיזשהו אופן.
2: לסיום, אחרי שהתפרסם לא מזמן, שהיה מכרז, לרשתות שיווק להעביר סחורות לעזה, והשתתפו במכרז הזה כמה רשתות מוכרות וגדולות, אז אני כבר לא מתפלא על כלום, אני אגיד לך את האמת, כאילו, אני לא מתפלא על כלום. זהו, נקווה שיתפלו בזה. אופיר אלפרין, כתבת הצרכנות של כאן חדשות, תודה רבה לך.
0: שבוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב.
0: ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כביש 1, עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש. כביש 2, עמוס מחלף נתניה ועד מחלף.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. ערב בכאן 11, זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: על מה קרה בטוסקנה? אתה שמעת מה קרה בשוד היין הגדול?
1: אף פעם לא הייתי בטוסקנה.
0: בוא נעזי יפה בטוסקנה, חבל לך על הזמן.
1: שמעתי על זה.
0: אתה צריך לנסוע.
1: אולי אני אגור בטוסקנה פעם.
0: אולי תגור בברזיל, אולי תגור בטוסקנה.
1: מה אומר שקריית מלאכי זה הטוסקנה של ישראל, לא?
0: אמרו את זה לדעתי, ואמרו את זה בטעות גם. בטוסקנה נגנבו אתה יודע, לא ספרו אחד-אחד כנראה.
1: לא בטוח, לא.
0: 30 אלף בקבוקים נדירים מיקב היוקרה מרקיזי אנטיניורי. מרקיזי אנטיניורי.
1: מעולם לא שמעתי.
0: גם אני לא, אבל הוא יוקרה. הוא יקב עתיק, נוסד ב-1385.
1: אתה יודע, לפני 4 שנים גנבו לפני פסח
0: כן.
1: 50 טון ממרח השחר.
0: 50 טון.
1: איך אתה גונב 50 טון ממרח השחר?
0: לא יודע.
1: איך אתה מחביא אותם?
0: לא יודע למה אומרים ממרח השחר. אבל...
1: אז איך אומרים?
0: ממרח.
1: מה אנחנו? גן צהלה?
0: עכשיו שווי השלל הכולל מוערך ב5 מיליון אירו.
1: לא הרבה.
0: כן, 5.8 מיליון דולר, כאשר רוב הם בציר 2023, 500 יורו לבקבוק בערך. 10,000 בקבוקים הזה, הפריצה, תראה מה זה, התרחשה בשבת בלילה בידי כנופיה מאורגנת, שלפחות 7 פורצים, השביטה את מערכת ההזקה, מצלמות ההבטחה, נכנסה למתחם 2 מסעיות. 2 מסעיות ענק, העמיסה את המשטחים באמצעות המלגזות של היקב עצמו. ונבלטה, עכשיו, מישהו שם...
1: מרגיש לי כמו יחץ.
0: מישהו שם ישן טוב מאוד, אחרי איזה כמה בקבוקי...
1: בטוח.
0: מה זה זה?
1: בא עם גבינות גם מהבית. מרגיש לי יחץ, למה?
0: למה?
1: קודם כל, הקלות שהם עשו את זה.
0: כן, אבל הם בטח...
1: עכשיו הם יחזירו את המסעיות, ואז הבקבוקים שווים יותר כסף, 500 שקל. אתה יודע, היה פעם איזה מישהו, לא זוכר מה, לא זוכר איפה, לא זוכר מתי.
0: כן, אוקיי.
1: הוא היה מייבא ג'ינסים.
0: אוקיי, אתה לא רוצה להגיד את השם שלו, בגלל זה אתה לא זוכר?
1: לא, אני לא זוכר, באמת. הוא היה מייבא ג'ינסים, יכול להיות שזה ג'ינס מפורסם.
0: ליווייס או כל מיני כאלה, לא משנה.
1: לא בטוח.
0: לא בטוח.
1: ואז הוא היה מציע את הג'ינסים לחנויות, אף אחד לא היה רוצה לקנות.
0: כן, כי זה...
1: מה הוא היה עושה? הוא היה לוקח אנשים, עכשיו הוא אומר להם, לכו לחנות הזאת.
0: תגנבו.
1: לא, הנה, קחו 50 שקל.
0: כן.
1: לך לחנות הזאת, שאל אותו אם יש לו את הג'ינס הזה, הוא מראה לו את הג'ינס.
0: כן.
1: הוא הולך לחנות הבן אדם, הולך את הג'ינס הזה והזה,
0: ומראה לו את הג'ינס.
1: לא, רק אומר לו את השם. לא, אין לי. עוד בן אדם, 5-6 אנשים ביום.
0: לא נכון, פתאום יש ביקוש.
1: הוא חוזר הביתה.
0: ביקוש.
1: מה הקטע עם ה... מה קורה פה?
0: מה זה הג'ינס הזה?
1: כן, בא למחרת, בום, עוד פעם, על הבוקר. 2, יש לך את הג'ינס.
0: הוא לא קולט את הבן אדם.
1: איך שהם יוצאים מהחנות, הוא מרים טלפון לספק, מהר תוריד לי פה 10 קרטונים של הג'ינסים, ככה הוא עובר מחנות לחנות, שתחשוב.
0: וואו.
1: תראה איזה שיטת שיווק.
0: וואלה, שיטה מדהימה.
1: עכשיו, קודם כל, אנחנו יודעים על היקב הזה, איך אמרת שקוראים לו?
0: קוראים לו מרצ'לי אנטוניורי.
1: מרצ'לי אנטוניורי.
0: בסדר, מה אתה רוצה?
1: נשמע כמו שם של קנה בפילומון.
0: לא, זה מרקזי אנטינורי. מרקזי. מרצ'זי.
1: אני אוהב יין, אתה אוהב יין?
0: אני מאוד אוהב יין, יין אדום.
1: יין לא נחשב אלכוהול בעיניי.
0: נכון, אבל אני גם לא כזה, אני מטורף, אני אומר, או, זה הטעם.
1: לא, אל תאמין להם, מה, בלי לפגוע בייננים או בסומליה, איך קוראים להם?

0: נפתלי חזן, באמת, כאילו. וואו, אתה... מחסנים, היית נכנס למחסן, מדבר איתך, חמישה, שישה משטחים של בלק. אוהבות קוט הכי יקרות, משטחים, אתה יודע, היית נכנס, כאילו, ואני נגד אלכוהול.
1: כן.
0: כי אלכוהול, הוא עושה בעיות.
1: ברור, בסדר, יש
0: כל מיני דברים שעושים בעיות. בעיות, בעיות, בעיות, אתה יודע. יש את הסלוגן הזה, אם שותים לא נוהגים, צריך להחמיר, אם שותים לא יוצאים מהבית.
1: אשכרה.
0: ההגה זה כבר פריבילגיה, זה מובן מאליו.
1: גם יושבים בבית.
0: אני ראיתי גם מקרים לא נעימים, אז אני לא...
1: ברור.
0: אז יין אני לא מחשיב, כאילו.
1: אבל אז איך מתכננים כזה שוד של מסעיות?
0: מישהו מבפנים.
1: מישהו מבפנים.
0: לפי מה שקראתי, לא, אני לא יודע, אין לי ניסיון.
1: אין פה, ברור, ברור.
0: שוחד, תמיד זה עובד. איך הם הניעו את המלגזה? איפה השומר?
1: לא, הם יודעים להפעיל מלגזה.
0: שאלה גם איזה שומר יש את זה. אתה מכיר את זה שאתה נכנס לקניון, יש שומר מבוגר. שאתה אומר לעצמך קודם כל, למה הוא לא בבית? כאילו, למה הוא לא רואה טלוויזיה, למה הוא לא אוכל איזה כך? דבר שני, אתה אומר, אם עכשיו באמת קורה משהו, הוא הראשון שנפגע, אחי.
1: ברור, הוא גם לא כזה קשיר...
0: אז למה, אז למה, אז למה יש שומר? גם בבתי ספר, דרך אגב. היום אני חושב פחות, היום יש...
1: סליחה שאני איזה... ביקב, הם זיהו את הפריצה רק ביום שני. זאת אומרת, זה היה במוצאי שבת, לקח להם יומיים שלושה לזהות הפריצה.
0: כי ביום ראשון הם לא עובדים.
1: הם לא עובדים ביום ראשון.
0: כל פעם שאתה אומר ביקב, אני נזכר בזה שהוא אומר, ביקב, בגורן...
1: מה זה?
0: שעה לי וחצי.
1: המשטרה מעריכה שמדובר בהזמנה מראש עבור הספנים והשוק השחור הבינלאומי. מדובר בשוד היין הגדול ביותר בתולדות איטליה. שבר את השיא הקודם שהיה ב-2017. 2000
0: בקבוקים. עוד דוגמה, היה אחד, היה לו פנצ'ריה.
1: כן.
0: הוא היה מפזר מסמרים בכביש.
1: מה, זה שיטות של פעם. זה בתוכנית שלך, מה היה פעם.
0: כי תחשוב, אם אתה נתקע עם סחורה, אחי.
1: כן.
0: אתה מארגן את הגניבה הזאת.
1: כן.
0: מוציא ידיעה כזאת, באמת זה יורד כאילו לשוק השחור, ואז הבקבוקים האלה באמת שווים כסף, ואתה מקבל את הכסף שלך מה...
1: זה גם שיטה, אני מכבד את השיטה הזאת,
0: אני כבר חושד בהכל, אחי.
1: אתה חושד בהכל, אני קלטתי שאתה חושד בהכל.
0: אני אגיד לך, זה תמיד מתחזק, קח את הטיסה האחרונה...
1: זה בריא לך להסתובב ככה.
0: תגיד לי אתה, קח את הטיסה האחרונה של פליי דובאי.
1: כן.
0: נכון?
1: איזה שם, פליי דובאי.
0: היו על המטוס שני טייסים.
1: מוזר מאוד.
0: מי הציל את המטוס?
1: שני הטייסים.
0: לא.
1: יניב.
0: אשרב רב.
1: נכון. גם כן, יניב.
0: כאילו, אז מה הם עשו? דבר ראשון אתה צועק, יש טייס במטוס, נכון? זה כמו שבהופעת סטנדאפ מישהו זה אומר, יש רופא.
1: איך יש טייס במטוס פתאום?
0: והם בתור טייסים, רואים אותו עם ההגעים.
1: לא, הם גם כן נכנסו מהר מאוד, אנחנו לא יודעים מה...
0: אבל הוא מספר שהוא הרים לנו את ה...
1: לא, הוא הרים את זה, אבל גם כן... אתה, אם היית נכנס לתוך התא הטייס כבר.
0: הכפתורים היום שגים אותי, יש שם מלא כפתורים נכון. שנראים למיותרים לגמרי.
1: נכון.
0: ואם הוא רוצה לרסק את המטוס, כל מה שהוא צריך לעשות זה לקבות לו את ה...
1: נכון, אבל זה בלגן לקבות. אבל בקיצור, טוב, אז לא נשתה יין בזמן, או שזה יין שאנחנו לא שותים בכלל.
0: לא, זה בטח גם יין נסח.
1: כן.
0: לא אוקיי, קשר.
1: לא קשר.
0: אתה יודע, אנחנו מחמירים שמישהו שומר שבת גם אסור לך להשתת.
1: אוקיי, יאללה, בוא נשמע שיר, מה אני אגיד לך?

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כביש אחד, עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, כביש אחד, עמוס מחלף שפירים ועד מחלף...
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים.
6: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
13: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
14: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
15: אדוויל, לכאב הראש שלי.
16: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
13: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
17: הנה, התחלנו. התחלנו. מה יבק אותי?
2: תגיד, רבת עם מישהו? למה מה קרה? מנסים להוריד לנו את השידור כמה פעמים?
18: לא, זהו, אולי זה אנשים שמעדיפים את מאיה או משהו כזה, אני לא יודע.
2: אולי זה מאיה בעצמה.
18: מאיה בעצמה מתחילה לעשות פה שיבושים מהחופש. אני לא יודע מה קורה. יש פה השתלטות, אבל בסדר, אנחנו מתמודדים עם זה לא רע בסך הכל.
2: לא, לגמרי, תמיד זה בדיווחי תנועה.
18: כן, כן. טוב, אתה עוד מעט מתחילה תוכנית, כן? מה, דאבל על הכסף, מה קורה איתה? דאבל על הכסף, אורית, בוקר טוב.
19: שלום וברכה, בוקר טוב.
18: איך את, מה שלומך?
19: וואי, וואי, מתרגשת, האמת לא ישנתי בלילה.
18: כן?
19: כן, זה חדש לנו, אנחנו לא רגילים לכל הדבר הזה, בטלוויזיה וכל...
18: ציטיטי.
19: כן, כן, אנחנו אנונימיים, אנחנו אנשים פשוטים.
18: תשאלי
2: כמו האנונימיות.
18: תשאלי את קוטי, מה עושים, איך עושים.
19: אוי, קוטי, הייתי מעריצה שלך, רק שתדע.
2: אורי, תדעי, אין כמו... עכשיו אני גם רוצה שתנצרי, אין כמו האנונימיות. ומה עם... עם מי את משתתפת? עם בעלך?
19: עם בעלי הנסיך, לא הייתי הולכת עם אף אחד אחר.
18: ברור, שלומי, אתה גם כן איתנו.
20: כן, בוקר טוב לכם.
18: בוקר טוב, שלומי, איך אתה?
20: מבורך, ברוך השם, קצת מתרגשים.
18: רק קצת?
20: כן, קשה לישון בלילה.
2: כן.
18: כן.
2: כי זה מרגש, האמת, זה מרגש. יש לכם ילדים, ספרו לנו קצת עליכם, איפה אתם?
20: האמת שיש לנו רק קצת ילדים.
18: רק קצת? מה, 7 ילדים?
20: כן, 7 ילדים.
18: 7 ילדים, שיהיו בריאים.
19: זה מה שאני יודעת.
18: זה תגמור.
19: שבעה ילדים, ראש העין, אנחנו בעיקרון זוג עצמאי. הוא ספר ודיג'יי, אני מניקוריסטית. אנחנו די צעירים, גדלים עם הילדים. כיף לנו. לא יודעת למה יצאנו להרפתקה הזאת.
2: למה? קודם כל מגיע לכם, אתם נשמעים. מה הגילאים של הילדים?
18: אם אתם זוכרים כמובן.
2: הגדול והקטן.
20: אני אישית לא זוכרת.
19: כן, הוא לא יודע.
18: בסדר,
20: אני אשאל שאלות קלות מהשם שלהם.
2: שמות, אתה יודע לפחות, שלומי, שמות. בסדר.
20: אתה עושה לי מבחן פתע.
18: מה, אתם צעירים?
19: כן, יחסית, אנחנו גדלים איתם. כן, אני 37 תכף, שלומי 40 וחצי.
2: יואו, ויש לך ילד בן 17?
19: כן, יש לי 17, 15, 14. ואז יש לי רביעייה קטנטונת של 8-7. בת, יש לנו בת אחרי 5 בנים. ואחריה יש עוד בן 2.5.
2: יואו, תראי מה תעשי לו. אני ראיתי סרטון של שקיל אוניל הכדורסלן, גם יש לו מלא ילדים שיהיו בריאים.
19: אוקיי.
2: ואז הוא עומד עם הגב, וכל ילד אומר מילה אחת, הוא אומר אבא נגיד, ואז הוא צריך לזהות איזה ילד זה, כן. את חושבת שהוא יצליח לזהות את כל השינה?
18: שלומי.
19: לא בטוח.
2: אבל את כן, נכון? אורית, את כן, אימא זה מה?
19: אני חיה אותם, אני נושמת אותם. האמת ששלומי בקושי בבית, הוא עומד באמת באמת קשה.
18: גם ספר, גם די-ג'יי.
19: בכל אופן, תפרנס אותנו כמו שצריך.
18: בטח. אתה די-ג'יי בכל מיני אירועים, חתונות או מסיבות או מה? גם וגם וגם.
0: אתמול ממש סיימתי חתונה, ממש הגעתי לבית באזור כמעט 3:00 AM.
18: בגלל זה אתה לא ישן בלילה, לא מהלחץ.
19: אני
0: המטרה שלי בחיים שלי זה לעשות כמה שיותר טוב לאנשים. אם זה במספרה, בן אדם יוצא מסופר, כולו מחוייך, מבסוט, וואלה, זה עושה לי זה.
18: איזה כיף.
0: נאון, חתן זוג, מבסוטים, כולם מחייכים.
18: אתה לא מגיע גמור למספרה ועושה טעויות חלילה, משהו מהלילה וכל זה.
0: אחרי 25 שנה העבודה רצה לבד.
2: 25 שנה אתה ספר?
0: כן, אני זוכר שאני נכנס בבוקר ויוצא. זהו, כל השאר זה מחוק.
18: נשמע כאילו התחלתם את החיים האמיתיים, הרציניים כזה, באיזה גיל 13 כבר. בגיל 13 כבר התחלתם לעשות דברים גדולים.
0: אמת, אמת.
19: האמת ששלומי, כן, שלומי עובד מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל 15-16 כבר שלומי. כן, כן. אני קצת יותר מפונקת, אני בת יחידה, ההורים עוד ככה גידלו אותי ופרנסו אותי, אבל כן, שלומי בהחלט.
2: מה את עושה? ציפורניים?
19: ציפורניים ולייזר.
18: בלייזר.
2: ציפורניים זה קשה.
19: כן, לייזר עשה, בלייזר כל הגוף.
2: אבל היום כולם עושים ציפורניים, מה כל הנשים, זה משהו, אני פעם רציתי לפני האח הגדול ללכת עם...
18: לעשות מניקור, פדיקור.
2: לא, ללמוד לעשות ציפורניים.
18: ללמוד לעשות ציפורניים.
2: יש גברים שעושים, ראיתי, אבל לא...
18: רגע, ספרו.
0: אותי, זה לא דחוף כל כך, הפרה עליך.
2: לא, לעבוד בזה, לא לעשות, היום כבר לא, אבל...
0: עדיין.
18: נכון, בסדר. דאבל על הכסף, אתם רוצים לספר קצת על מה אתם יכולים, מה מותר לכם לספר?
2: מה אתם יכולים לספר לנו על התוכנית?
18: בדיוק, איך התוכנית?
0: בוא נגיד ככה, זה רעיון של אשתי. היא ראתה בחוש שיש לי קצת את העניין של
18: המסחר.
0: לעשות מכלום כסף, וזה התפקיד של ספר. ספר בעצם... זה, אתה גם נותן לו את השערות, וגם אתה משלם על זה, זה הכי תימני שיש.
18: קח את השיער שלי וקח כסף.
2: תגיד, והסכמת על ההתחלה שהיא אמרה לך, או ש...
19: האמת שפנו אלינו איכשהו, שלומי מאוד חזק בטיק טוק, אז פנו אלינו איכשהו, וזה היה ברור לי שאני הולכת עם שלומי ושאנחנו הולכים עם זה. וכסף זה משהו שמדבר לכולם, בואו נהיה הכי אמיתיים שיש.
2: תשמעי, קודם כל עם 7 ילדים שיהיו בריאים, אני אומר לך, אני יש לי 2.
19: נכון.
2: וזה, לא יודע, אני חושב רק על, בוא נה, עכשיו, עזבי את הכמות של השניצלים, רק לטגן אותם. עכשיו, מה זה, מה אני עושה? שתהיו בריאים, באמת, כל הכבוד לכם. יש בזה, זה משהו יפה, משפחה.
0: יש לציין שאורית, תהיה בריאה, היא כל הזמן מבשלת, היא לא, זה כאילו ברוך השם, אני, זה הכיף שלי, אני בא מביא הבית כסף, אני רוצה שהיא תתרגם לזה לאוכל.
2: כל הכבוד, והנה, והיא גם מקשימה את עצמה, וגם עובדת, וגם יש לכם זמן לצאת את תוכנית, אני מקווה
18: שהצלחתם
2: להרוויח קצת כסף.
18: אי אפשר להגיד, אסור להם להגיד.
19: כן, תחכו ותראו, אני רק יכולה להגיד לכם, שבאמת הייתה חוויה מטורפת, באמת, ההפקה אימא למדהימה, האנשים שם נדירים, תמיד היו איתנו ותמיד הקשיבו ומכילים ואוהבים.
18: איך אגם, איך אגם?
19: אימא לאגם, אימא, אני מעריצה שלה מגיל קטן, וזה פשוט היה כזה חלום שהתגשם לראות אותה, והיא פשוט נדירה ומדהימה, והכי עמך שיש.
18: איזה כיף.
19: והקאסט היה מושלם, אתם יודעים, כאילו, אתם רואים מלא תוכניות טלוויזיה, שאחר כך יש דיבורים אחד על השני, כן, ומלא נכון. תחרויות. תקשיבו, אין לנו את זה. לא זה היה יופי, את זה.
2: נשארתם בקשר עם זוגות
19: בקשר,
2: אחרים?
19: אנחנו בקשר, יש לנו קבוצה פעילה שאנחנו כל יום מדברים. אמרנו, אנחנו עושים הקרנה מטורפת גדולה באיזה מגדל בתל אביב עם כולם. אנחנו באמת באמת בקשר, אנחנו אוהבים. לא היה את התחרות, לא היה את השנאה, לא היה את הגועל, את ה... באמת.
2: ואיך זה, מה זה עשה לזוגיות שלכם? למרות שאתם נשמעים אחת, שאתם לא צריכים את זה.
19: תקשיב, זה עשה לנו מטורף, כי אני באמת לא רגילה לראות את שלומי ביום יום. סבבה, הוא יוצא בבוקר ויוצא וחוזר בערב. הוא אבא של שבת בעיקרון. וכן, הוא אבא של שבת.
2: זה לא פשוט, נכון, הוא מקריב.
20: יש לי קטר, יש לי כיסא.
19: כן, כן. ופה פשוט היינו אחד בתחת של השני, שלושה חודשים אינטנסיביים.
2: שלושה
19: חודשים של צילומים אינטנסיביים. זה היה מטורף.
20: נראה לי, זה כמעט כל מהלך השנה לדעתי, זה לא רק...
19: לא, כאילו האודישנים וכל הזה, כן, זה כזה במשך שנה שלמה, אבל כאילו התוכנית עצמה, כזה התפרצה שלושה חודשים, ובו אנחנו, לא היה לנו מצב לריב, ולא היה לנו זמן להתווכח, כי... אם אנחנו נריב, נתווכח, אנחנו מבזבזים לנו זמן.
18: בטח, צריך להיות...
19: אנחנו חייבים לעשות את זה לעשות כסף.
18: צריך להיות יצירתי, צריך, זה עבודת צוות, זה כל מיני דברים.
19: בטח, אין מצב לא לדבר, אין מצב לעשות פה זאת עכשיו.
20: בוא נגיד ככה שבכל התוכניות האחרות, מביאים לכם כאילו פורמט, אתם צריכים לעשות משימות, אתם צריכים לעשות עסקים, כל מיני דברים.
18: פה זה אתם צריכים להמציא הכל.
20: פה מביאים לך כסף, אתה צריך לתרגם אותו לעסק, ולעשות אותו... להכפיל אותו?
18: להכפיל כל פעם.
20: לפחות בפעם אחת.
19: זה קשוח.
20: וזה לא מספיק, וזה לא מספיק בכלל, כי אם אתה עדיין רק תכפיל אותו מ-500 ל-1,000 שקל...
18: כן, מתחילים, התוכנית מתחילים נותנים לך 500 שקל, במשימה אחת להכפיל את הסכום. זה ככה אתה מתחיל. קוטי, מה היית עושה?
19: זה לא מספיק להכפיל. אני... זה משלש ולחמש. אם לא, מי שמביא הכי הרבה קצת, מי שמביא הכי קצת כסף, הוא זה שהולך, לא משנה כמה עשית.
2: אני סומך.
18: אני נותן לך עכשיו 500 שקל, איך אתה מכפיל אותו?
2: סומך עליה, וכמו שהוא אמר, אתם מעניינים, אתה יודע, יום שבת בבית כנסת, יש את הסבא, הוא מבוגר, הוא קורא בתורה, והבן שלו, הרב של הבית כנסת, הוא קורא בתורה, הבן של הרב קורא בבית הכנסת, והבן של הבן, הנכד, בן 6,
18: גם קורא
2: בבית. 5.5, ילד בן 5.5.
18: קורא בבית כנסת.
2: קורא בספר תורה וגם ב... עם... עם... כן.
19: תשמע ש... בטנו, בטנו מלידה, ישר לא מתוכים למורי.
20: אני בגיל 3.
2: ילד בגיל 3 שקורא בספר תורה עם טעמים, אתה יודע... אתה יודע, זה דברים מדהימים, בגלל זה אני חושב שאני צופה לכם. בוא נראה איך תתגלגל התוכנית. בוא, אולי נדבר בהמשך.
18: בוא נשיה בהצלחה ותמשיכו ככה בבריאות.
2: אתם נשמעים אחלה, שיהיה לכם בהצלחה.
18: כל הכבוד.
2: שתגדלו את הילדים בנחת, אמן.
19: אמן, תודה רבה לכם על הכל, שיהיה אחלה יום.
18: אחלה יום.
2: ביי.
19: תודה רבה. יום טוב, ביי.
1: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
2: שיר השבוע.
18: כן, מה זה? זה קורה לאט. איך אני אוהב את אמיר דדון.

0: איזה אמיר דדון, חבור זה. הוא היה פה באולפן פעם?
1: עוד לא, עדיין. עוד לא? יום רביעי מירי מסיקה.
0: באמת? לא, כנראה שלא. בוטל, בוטל. היה אמור להיות. אני מת על מירי מסיקה, אין על מירי מסיקה. פגשתי אותה אתמול.
1: היום גם האיראנים מנסים להשתלט, גם אני לא מוצא דפים. אתה רואה כמה מאיה חשובה, כאילו אני בעייתי, אורי, אבל אתה...
0: אני באתי לסדר פה את העניינים.
1: כל זה תוך כדי מעבר להוד השרון.
0: לרמת השרון, אני מבקש לך. ולתודה לאל, אנחנו מבינים שהראש העירייה שנתפס וכל זה, ושבלא חלילה לא... הוא מכפר סבא.
1: מי זה? מי זה?
0: הוא מכפר סבא, הוא לא קשור אליי.
1: מה היה קודם, עוד השרון או רמת השרון?
0: בחיים?
1: כי רמה זה כאילו, רמה זה כאילו השיפור. לנו יש בית שמש ורמת בית שמש, נתנו אותה לחרדי.
0: מה קודם היה גן ואחרי זה רמת גן?
1: איזה מקום יפה, אתה לא מאמין.
0: מי, בית שמש?
1: אין גן, רמת גן.
0: יאללה, אנחנו סיימנו, תודה רבה. תודה רבה שהייתם איתנו.
1: תודה שבאת, אורי.
0: תודה רבה. כיף, כיף איתך מאוד. עורכת אלמה גרשון, מפיקה שיר גוטליב, עורכת מוזיקלית טל ארגמן, טכנאי סאונד, שלומי יצחק. אתם תהיו כאן מחר.
1: כן.
0: בטח, מאיה, תחזור.
1: אמא, תחזור, אתה יכול למסור דש לילד זורר?
0: כן, הילד זורר עכשיו באתונה, מצלמת סדרה.
1: די.
0: כן, הם מצלמים, תראה מה זה.
1: בוא נהי, שיחקה אותה כבר שנים, אחי, אתה יודע, כולם גל גדות, אבל בוא נהי, הילד זורה.
0: אין עליה, היא גם...
1: כשהייתה צעירה, היא הייתה מיוחדת, אתה זוכר?
0: תדע לך שהיא גם אחלה בן אדם, באמת. באמת, אחלה בן אדם.
1: יאללה, אולי תכיר לנו אותה פעם אחת.
0: אין לי בעיה, שהיא תבוא לבקר פעם אחת בארץ.
1: או שניסה, לא, אני לא תעשה.
0: למה לא?
1: תודה שהייתם איתנו אחרינו, אהרון פררה, אנחנו נהיה פה מחר, אם היה בצלאל, ביי לי.
0: ביי, תודה קודי. תודה אורי, תודה. תודה לך קודי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
6: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק, מחסני השוק.
7: מחסני השוק!
6: בבבדוק!
8: חיסון נגד שפעת, חשוב בכל גיל. אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: ערב בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: לנקות חלונות.
14: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. ראש עיריית כפר סבא, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. צהל ידלל כוחות ביישובי עוטף עזה מיד אחרי הבחירות. אביגדור ליברמן אומר כי נתניהו לא ישמש שר בממשלה הבאה. השר אלי כהן מהליכוד קורא לאופר וינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת. השר סמוטריץ' תוקף את שופטי בגץ.
0: החדשות ברשת
15: בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. ראש עיריית כפר סבא, אשתו ומנכ״ל חברה כלכלית נעצרו הבוקר בחשד לפרשת שחיתות חמורה. ראש העירייה רפי סער אומר כי בכוונתו לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה. כתבנו רועי ינובסקי ועדס גרינברג מוסרים כי על פי החשד אשתו של סער קיבלה כספים מיזמים שהתמודדו במכרזים בעירייה ובחברה הכלכלית. בתמורה קידמו סער ומנכ״ל החברה הכלכלית את היזמים במכרזי העירייה. שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו עוד 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים, בהם עובדי ציבור ואנשי עסקים. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון. ברחוב פנחס אלון בחולון הושלך הבוקר ככל הנראה רימון הלם. איש לא נפגע, נגרם נזק, המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. דיווחים בעזה כי בתקיפת כתבם ברפיח בדרום הרצועה נהרג אדם אחד ונפצעו שניים, לפי אישה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. צהל ידלל כוחות ביישובי עוטף עזה מיד אחרי הבחירות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי על פי התוכנית יוצבו חיילי מילואים אך ורק ביישובים שנמצאים עד 4 קילומטרים מגבול הרצועה. ביישובים המרוחקים יותר בעוטף, צהל ידלל כוחות באופן משמעותי, וההגנה בהם תתבסס על רכזי הביטחון ועל כיתות הכוננות בלא נוכחות צבאית קבועה. אנשי ביטחון בעוטף אומרים כי ביישובים הסמוכים לגבול יגויסו תושבים למילואים במסגרת ההגנה המרחבית, אך קיים חשש שההגנה לא תהיה מספקת. בחירות 2026. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אינו מודאג מסקר כאן חדשות שמצביע על מהפך ביחסי הכוחות בין שני הגושים הגדולים, ואומר כי לגוש המשתמטים אין שום סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה. בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס ליברמן גם לדבריו של נפתלי בנט אמש, כי נתניהו יוכל לשמש שר בממשלה.
13: נתניהו לא יהיה בממשלה הבאה, גם כשר לשיתוף פעולה אזורי, נקודה. הוא פשוט לא יהיה שם. ולכן גם לא יהיו מפלגות לא ערביות ולא חרדיות. ואני אומר לך, שר במפלגות גוש המשרתים, אנחנו נביא רוב מוצק. דווקא עכשיו המתח הזה, זה קצת מכניס מוטיבציה ואדרנלין בגוש המשרתים.
15: השר אלי כהן מהליכוד קרא במשדר לאופר וינטר ולמפלגתו עמך ישראל לפרוש מהמרוץ לכנסת ולא לסכן את הימין.
14: כל ישראל העבר מלמד שמי שנמצא במקרה הטוב על 4 מנדטים או ביתר הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, בשורה התחתונה לא עובר את אחוז החסימה. אופר וינטר ביהירות שלו יכול להוביל לכך בהמשך הריצה שלו שתקום ממשלה שאיזנקוט, גולן ומנסור עבאס. הדבר הנכון מבחינת אופר וינטר זה להסיר את המועמדות שלו ולא לשרוף קולות לימין ולמחנה הלאומי.
15: השר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', תוקף בחריפות את שופטי בגץ וקורא לראש הממשלה ולשר הביטחון שלא לשתף פעולה עם פסיקתם בעניין צפון שומרון. המתקפה מגיעה בעקבות החלטת בית המשפט העליון מאמש, שדרשה מצהל להציג לוחות זמנים להשבת תושבים פלסטינים לבתיהם בג'נין ובטול קרם. סמוטריץ' טוען כי שופטי בגץ מסכנים את ביטחון ישראל וחובלים את ידי הצבא, והוסיף כי סוגיות ביטחוניות אינן שפיטות וצריכות להישאר אך ורק בידי הדרג הנבחר.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
11: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
16: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מחר, דומה, וביום רביעי יעלו מעט מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. עורך החדשות, שלומי גולדברג. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: ג' עכשיו אהרון פררה, כאן ג'
19: 9 ועוד 5 דקות בדיוק, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר אור לכם מהבית של המוזיקה הישראלית כאן גימל, ואנחנו יוצאים אל השיתוף היומי שלנו במעטפת של מילים, לחנים, מוזיקה ישראלית, ועם פוליקר שר בפתיח. מה יהיה? אני מאוד מקווה שחלק מהתשובות ינתנו באמצעות השירים. אז קודם כל תודה רבה לכם שהצטרפתם, שזכרתם מכל דרך, בכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו. שיהיה לנו האזנה ישראלית, האזנה נעימה. אנחנו יוצאים 8 דקות אחרי השעה 9 על המפגש שלנו. התנגנו כאן שירים כמובן מוכרים ותיקים, גם לצד חדשים, עם פרגון שלכם, רוח גבית שלכם. האזנה מקורית לכם, מני פררה.

שחוזרת השאלה, איזה שירים יתנגנו בעוד 20, 30, 50 שנה? זה אחד מהם. וגם עם האדמה. ואני ואתה נשנה את העולם. אגב, השיר הזה עוד יהיה, שעכשיו האזנתם לו, מילי ולחן אריק איינשטיין. אז אי אפשר אחרי האופטימיות הזהירה של איינשטיין במוזיקה הישראלית לא להמשיך באותו הקו. זה מה שיקרה גם בשיר הבא, נמרוד לב, ימים טובים, הלוואי.

משהו אחר שלא יהיה משמן, שיקרה כבר משהו אחר שלא יהיה משמן, שיקרה כבר משהו אחר.

שלום רם, חלום ישן, מצטרפים אלינו, אסולין וגל ג'ומה, חדש, זוהרה. יש כאן שילוב מעניין, בין פופ עכשווי להשפעות מזרחיות.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: אתם על גלגלים? בדרכים? בואו נעזור לכם. עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, עומס גם ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עמוס מצומת השרון ועד צומת הדסים, נחתום בעומס ממחלף תתניה ועד מחלף פולג. כאן בגימל תתפלו, המוזיקה מה זה זורמת, אנחנו מיד שווים אליה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן גימל. מיד חוזרים.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

0: עכשיו, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: ערב בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.

0: חברי התקווה 6 מסכימים עם כל מה שאנחנו עושים כאן בגימל, מתרכזים אך ורק במוזיקה ישראלית, והם שרים מוזיקה תפיג את המועקה. מאיר, אריק, שלום, יהודית, חווה. לצד שירים מוכרים גם חדשים, משה קורסיה הוציא את השיר תקופה, זה מתוך מיני אלבום שהוא הוציא, והמיני אלבום הזה נקרא פיטר פן, 5 שירים. המילים והלחן של קורסיה, גל ואלמו קריאף, חדש.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לרעות, רץ מפה לשם כי אין מלא חכות.

הכי ישראלי זה כאן בגימל, ואתם בטח הצטרפתם עליו, לפחות בפזמונים החוזרים לאביתר, עם הפרגולה, שזה שיר של דעתי הולכין עם רואה חשבון, כי יש כאן הרבה הצהרות. אנחנו נספיק להזין לפחות לשני שירים בטרם נחתום את השעה הראשונה בינינו. תכף יצטרפו מוניקה סקס.

טוב, מחוגי השעון גם הבוקר לא מוותרים לנו, ואנחנו צריכים לחתום לא לפני שנודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זה כמובן עופר בשן, ולפני כן היו כאן מוניקה סקס ואביתר בנאי ומשה קורסי עם שירו החדש התקווה 6, שתמיד נוטעים בנו תקווה, וקרן פלס. תודה לאסולין וגל ג'ומה, ללירון אמרם. רגע, יש עוד, יגל אושרי, נמרות לב ואיינשטיין במוזיקה הישראלית, אריק וגם יהודה פוליקר. תודה לכם על ההזנה והתמדה, ואני מחכה לכם מיד אחרי חדשות השעה 10 כאן בג' לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. נחתום מיד עם זהבה בן כאן פרר.

0: שעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים, כאן ג' מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: למכות חלונות.
10: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו. ראש עיריית כפר סבא רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר נעצרו בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לפני זמן קצר דווח כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה טילים מיירטים לשטח לבנון. לא הופעלו אזעקות ביישובים, כך מוסר כתבנו רובי המשלג. לוחם צה"ל נפצע אתמול קל בתאונה מבצעית בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. האירוע מתוחקר. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. העיתון הלבנוני אל-מודון מדווח כי ישראל העבירה מסרים תקיפים לביירות, ולפיהם אם תפרוץ שוב מלחמה מול איראן וחיזבאללה ייטול בחלק, צהל יפתח במבצע רחב היקף, ירחיב את האחיזה בשטח ויטיל מצור כולל על לבנון מהאוויר, מהים ומהיבשה. לפי הדיווח, חיזבאללה מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולותיו הצבאיות, משדרג את כלי הטייס הבלתי מאוישים לטווח של יותר מ-30 קילומטרים בעומק ישראל, ומפנה משרדים בדחיה בביירות מחשש לחיסולים. בד בבד, גורם פוליטי ממתנגדי ארגון הטרור אומר לכאן חדשות כי חיזבאללה מפעיל לחץ כבד לטייח את פרשת מסעית חומרי הנפץ שנתפסה בבקעת הלבנון, בעוד יריביו חוששים כי מדובר בהכנות לגל חיסולים פנימי. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. בעדותו אתמול אמר מנדלבליט בין השאר כי המשטרה ביצעה במהלך החקירה פעולות חמורות שלא אישר מראש. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי מנדלבליט התייחס בין השאר גם לתרגיל החקירה שבוצע ליד המדינה ניר חפץ וקרא לו פסול. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר נעצרו בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. על פי החשד, אשתו של סער קיבלה כספים מיזמים, ובתמורה קידמו ראש העירייה ומנכ"ל החברה הכלכלית את זכייתם במכרזים עירוניים. סער מסר כי ישתף פעולה באופן מלא עם החוקרים. בפרשה נעצרו עוד כ-20 חשודים, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון. כך מסרו כתבנו רועי ינובסקי ודס גרינברג. אזרחית רוסיה המחזיקה גם באזרחות ישראלית נידונה בשבוע שעבר בבית משפט במוסקבה לשלוש שנות מאסר וחצי. המדענית דוקטור סופיה רוזנפלד הורשעה במימון ארגון קיצוני לאחר שתרמה כ-80 שקלים לארגון שמזוהה בהתנגדותו לנשיא פוטין. אביה של רוזנפלד, בוריס, אומר שהוא פסימי באשר לשחרור ביתו.
9: אני פניתי למשרד החוץ, הם אמרו שהם שלחו את הקונסול לבקר אותה, אבל הם לא, וזה נכון, הם לא יכולים להתערב בתהליך משפט ברוסיה. זה לא בלגן, זה טרגדיה יותר.
12: בוריס רוזנפלד שוחח עם אסף ליברמן ורועי שרון. מפגינים חרדים הגיעו לביתה בירושלים של מנכלית נשות הכותל יוכי רפפורט ומחו על קיום תפילת ראש חודש של נשות הכותל הבוקר ברחבת הכותל המערבי. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי זאת הפעם השנייה שבה מגיעים מפגינים בראש חודש כדי למחות מול ביתה של רפפורט. תביעה אזרחית תקדימית. פרקליטות המדינה דורשת יותר ממיליון שקלים מקצין צה"ל לשעבר שהורשע בעבירות מין בחיילות שבפיקודו. התביעה הוגשה לבית משפט השלום בנצרת נגד אופיר מנחם, ששימש מפקד פלוגה והורד לדרגת תוראי לאחר שנידון לשנה וחצי מאסר. במשרד הביטחון דורשים ממנחם להשיב לקופה הציבורית את כספי הפיצויים והתגמולים שהמדינה שילמה לנפגעות ואת אלה שתידרש לשלם להן בעתיד. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית, בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו אהרון פררה.

בדיוק 8 דקות אחרי השעה 10, יצאנו אל השעה השנייה במפגש בינינו כאן בגימל, עם הפתיח של דנה ברגר ואהבה. תודה שאתם כאן, שהצטרפתם, שנשארתם. עם פרגון מלא לארצות והמבצעים במוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: ערב, ערב הפתיחה של סדרת הריאליטי החדשה של כאן 11, דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כמה פעמים השתמשתם בביטוי איזה סרט רץ לי בראש, במיוחד שעברתם חוויה לא שגרתית, שהייתם מופתעים, אתה לא מאמין איזה סרט עברתי. זה לא על המסך הגדול, אהוד בנה מריץ סרטים בראש, כתב הלחין כמובן, אבישי כהן ממתין לאקורד הסיום של בנה כדי לקרוא לה שוב.

תשע נשמות. אחיות קרקוק, ליטלי ולירון. 37 דקות אחרי השעה 10, מיד נשוב אל שירה מחדש של עדן בן זקן וססון שאולוב, מחול.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: פאזה מאת אוהד נערין בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

חותנים שעה, אני מודה בשמכם, לבנות איווה, הכל בגעגוע לאופרה חזה. תודה לעידן יניב ולאודה טאוקר, גם למיקה קרני, עדן בן זקן וססון שאולוב, האחיות קרקוק לאיטלי ולירון, עדן אלנה, אבישי כהן, אהוד בעניי, שירי מימון, דניאלה ובן ספקטור, עברי לידר נרקיס ודנה ברגר. גם לכם כמובן, נשארו. מיד אחרי חדשות השעה 11, נשוב לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן בגימל. כאן פררה, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
7: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: לנקות חלונות.
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזעתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. עימות חריג במשפט נתניהו בין עורכי הדין. יואב הורוביץ ממפלגת ישר ממליץ לאנשי ליכוד להיזהר מהעריקים אפשריים. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצא הורמוז.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה, לא הופעלו התראות על פי מדיניות. ישראל מזהירה את לבנון על רקע הניסיונות של חיזבאללה לשקם את כוחותיו. העיתון הלבנוני אלמודון מדווח כי ישראל העבירה מסרים תקיפים לביירות, ולפיהם אם תפרוץ שוב מלחמה מול איראן וחיזבאללה ייקח בחלק, צהל יפתח במבצע רחב היקף, ירחיב את האחיזה בשטח ויטיל מצור כולל על לבנון, מהאוויר, מהים ומהיבשה. לפי הדיווח, חיזבאללה מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולותיו הצבאיות, משדרג את כלי הטייס הבלתי מאוישים לטווח של יותר מ-30 קילומטרים בעומק ישראל, ומפנה משרדים בדחיה בביירות מחשש לחיסולים. כך מסר כשבנו שמעון מיג'אן. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי ויכוח חריג בטונים גבוהים מאוד התנהל בין עורך דינו של נתניהו, עופר חדד, לתובעת יהודית תירוש. חדד טען כי לקחו יועץ משפטי והפילו אותו בפח. בהתייחסו לתירוש אמר חדד, אני לא אעזוב את הפרקליטות כי יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. תירוש ענתה בתגובה, חיי, זה המשפחה שלי. כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם. הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן, חוצפה. כתבתנו מוסרת כי השופטת רבקה פרידמן פלדמן הורתה על הפסקה בדיון וקרא לצדדים ללשכת השופטים. איש מפלגת ישר, יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרדו של ראש הממשלה נתניהו, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו, וכי הוא ממליץ לאנשי הליכוד להיזהר מעריקים אפשריים.
14: התחיל הסיפור של המשפט, 60%, 70% מהזמן הלך להתעסקות עם עורכי הדין, ועוד הרבה מאוד דברים, התערבויות של הבית וכן הלאה, והבנתי שהדבר הזה הולך למקום רע, המדינה לא במקום הראשון, הבן אדם וההישרדות שלו במקום הראשון. הוא היה, אמר לי אין ספור פעמים, אם אני לא פה, אין פה כלום. אני ממליץ לחבר מהליכוד, ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
16: יואב הורוביץ אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצא הורמוז בתגובה ללחץ הכלכלי של ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן מזהיר כי הביטחון לא יחזור לנתיב השייט המרכזי, כל עוד העיצומים האמריקניים נמשכים, ודוחה את הטענות בוושינגטון, לפיהן איראן איבדה את יכולת ההשפעה שלה באזור. עם זה, אישר בקאי כי חילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון נמשכים באמצעות מתווכות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. העימות בין סעודיה לחות'ים, שר האנרגיה הסעודי עבדל עזיז בן סלמן מזהיר כי תגובתה של הממלכה למתקפות של החות'ים תהיה קשה וכי הפגיעה במתקניה מאיימת על שוק הנפט העולמי. בשבועיים האחרונים נהרגו בסעודיה יותר מ-15 בני אדם במתקפות מתימן. נמל התעופה הבינלאומי בריאד שותק כמעט לחלוטין וגם היום צפויים להיות בו שיבושים קשים. קודם לכן קראו המורדים החות'ים להפיל את משטרו של יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן. כך מסר כשבנו רם ברנדס. אזרחית רוסיה המחזיקה גם באזרחות ישראלית נידונה בשבוע שעבר בבית משפט במוסקבה לשלוש שנות מאסר וחצי. המדענית דוקטור סופיה רוזנפלד הורשעה במימון ארגון קיצוני לאחר שתרמה כ-80 שקלים לארגון שמזוהה בהתנגדותו לנשיא פוטין. אביה של רוזנפלד, בוריס, אומר שהוא פסימי באשר לשחרור ביתו.
15: אני פניתי למשרד החוץ, הם אמרו שהם שלחו את הקונסול לבקר אותה, אבל הם לא, וזה נכון, הם לא יכולים להתערב בתהליך משפט ברוסיה. זה לא בלגן, זה טרגדיה יותר.
16: בוריס רוזנפלד שוחח עם אסף ליברמן ורועי שרון.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
12: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
17: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, 11 ו-9 דקות, יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו. פתחנו בקולו של אלישע לוי, זה מעורר געגועים אליו. עוד תראי את הדרך. שילחין נעמת גאון כספי. מיד נאזל שיר שהוא מבצע ביחד עם אתי אנקרי. תודה שאתם כאן, כאן בגימל. הבית של המוזיקה הישראלית, האזנה מקורית לכם ממני פררה.

רביץ, שתבוא אהבה. בינתיים באים איפה הילד, שהוציאו אלבום חדש, והוא נקרא אמבולנס שירים, 12 שירים. השיר שרשמיע לכם מתוכו, נון ב' המליבה לחם, חמי רודנר.

0: מיד חוזרים. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

הראל סקאט, כמה עוד אפשר. 32 דקות אחרי 11, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' מצטרפות אלינו קרולינה ואסתר רדה. אהבה בוי.

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: שירים של שלמה, ספיר סבן, זה שיר חדש. שי צבר, היא מחדשת, לפעמים אני צריך כנפיים. לפעמים

רגע לפני שנחתום, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה, אביב גפן ולא למרש. תודה לשי צברי, ספיר סבן ושי המבר, קרולינה ואסתר רדה, הראל סקאט, ליאור נרקיס היה כאן, איפה הילד, יהודית רביץ, אתי אנקרי, מתי גאון כספי ואישי לוי. אנחנו כמובן נשמע מחר, החל מהשעה 9 בבוקר, אם תצטרפו. חותם דני רובס, מיד יהיה איתכם מביתר אלעד, כאן פררה, נשמע.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי ההלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: ננקות חלונות.
11: נמכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, עימות במשפט נתניהו בין עורכי הדין. מנכ״ל משרדו לשעבר של נתניהו, יואב הורוביץ, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו. יועז הנדל אומר כי רשימתו לא תצטרף לממשלה שישבו במפלגות שאינן ציוניות. בצה"ל תתחיל ההצבעה בבחירות ביום רביעי הבא. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצע הורמוז.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. משפט נתניהו. בבית המשפט המחוזי בירושלים התחדשה עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט לאחר שהצדדים יצאו להפסקה בעקבות עימות בין הצדדים. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי עורך דינו של נתניהו, עופר חדד, אמר לתירוש, אני לא אעזוב את הפרקליטות כי יושבת כאן מישהי שזה תיק חייה. יהודית תירוש מהפרקליטות ענתה בתגובה, חיי זה המשפחה שלי, כולנו פרקליטים שעושים את עבודתם, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן, חוצפה. בחירות 26. איש מפלגת ישר, יואב הורוביץ, שהיה מנכ״ל משרדו של ראש הממשלה נתניהו, אומר כי נתניהו לא שם את המדינה בראש מעייניו, וכי הוא ממליץ לאנשי הליכוד להיזהר מעריקים אפשריים.
15: התחיל הסיפור של המשפט, 60%, 70% מהזמן הלך להתעסקות עם עורכי הדין, ועוד הרבה מאוד דברים, התערבויות של הבית וכן הלאה, והבנתי שהדבר הזה הולך למקום רע, המדינה לא במקום הראשון, הבן אדם וההישרדות שלו במקום הראשון, הוא היה, אמר לי אין ספור פעמים, אם אני לא פה, אין פה כלום, אני ממליץ לחבר'ה מהליכוד, ממליץ להם לבדוק טוב טוב את האנשים שלהם.
13: יואב הורוביץ אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. יושב ראש מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, אמר במשדר כי רשימתו לא תצטרף לממשלה שישבו במפלגות שאינן ציוניות.
16: לא יקרה שום קואליציה שבה יש מפלגות לא ציוניות, ערביות או חרדיות. בעיניי, המפלגות הערביות שלא מכירות בחמאס כארגון טרור, אין לא משהו שאני יכול לשבת איתו, ואותו דבר המפלגות החרדיות.
13: צהל נערך לבחירות. כ-850 קלפיות יוצבו במערכת הבחירות הקרובה, רבע מהן ניידות, כדי לאפשר הצבעה חשאית ותקינה למשרתי הסדיר והמילואים, בהם כוחות שמוצבים מעבר לגבול, במוצבים מבודדים ובכלי שייט. ההצבעה המוקדמת בצהל תחל ביום רביעי הבא, 6 ימים לפני מועד הבחירות. 3,000 חיילים שגויסו והוכשרו לקראת יום הבחירות יוצבו בוועדות הקלפי. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת ש בבחירות הקודמות עמד שיעור ההצבעה בצבא על יותר מ-73%, ובצהל מבקשים לוודא שכל חייל יוכל לממש את זכותו הדמוקרטית. פרשת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר, בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. ממלא מקום סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, סגן ניצב יוסי גזית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאשתו של סער תפקיד מרכזי בפרשה.
10: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries,
13: כן, זה לא הקטע הנכון.
11: גם ראש העיר וגם אשתו חשודים מרכזיים, יש מודעות של ראש העיר, אבל אין ספק שהגברת, אשת ראש העיר, היא דומיננטית מאוד מאוד בתיק החקירה. בעצם קבלנים, כל מיני בעלי...
13: יוסי גזית אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. איראן מאיימת שוב לשבש את חופש השייט במצע הורמוז בתגובה ללחץ הכלכלי של ארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן מזהיר כי הביטחון לא יחזור לנתיב השייט כל עוד העיצומים האמריקניים נמשכים, ודוחה את הטענות בוושינגטון לפיהן איראן איבדה את יכולת ההשפעה שלה באזור. עם זה, אישר בקאי כי חילופי המסרים בין טהרן לוושינגטון נמשכים באמצעות מתווכות. כך מסר קשבנו שמעון מיג'אן.
17: כאן תחזית. התחזית בחסות
18: פותחים חשבון

0: והתחזית בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, אביתר אלעד.

על הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע, חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגע.

0: מאיר אריאל עם המלצה רפואית רשמית לביקור חודשי בנמל התעופה, ואני שואל, למה פעם בחודש? אם אפשר פעמיים, לא יודע על מי מדובר, אבל מומלץ בחום. טרמינל, ז'תם, I love you, טרמינל. שלום לכם, צהריים טובים, 9 דקות אחרי 12, בין אם אתם בארץ או בחול. אנחנו כאן עם הרבה הרבה מוזיקה טובה, שעתיים יש לנו היום ביחד. בשעה הזאת, המוזיקה היפה שערך לנו פררה, ובשעה הבאה, צהריים של געגוע עם שירי ארץ ישראל, שיעשו לכם ככה טוב ורגוע באמצע היום. פתחנו עם אריאל, נמשיך עם עוד שיר שלו, אבל הפעם בביצוע קצת שונה, של יור פרחי, לנשל הנחש. אני אביתר אלעד, אז אנה נעימה.
1: שוב אני מוצץ גבעול,

דיוויד ברוזה בוחר להכירות המילים במקור בספרדית של המשורר פבלו גוארו, שהלך לעולמו בדיוק לפני שנה. הוא נחשב לאחד הקולות המרכזיים שם של שירי המחאה והחופש בספרד. הלחן אגב כחול לבן של ברוזה ולגרסה העברית אחראים אלונה קמחי ויאנקלה רוטבליט. מספרדית לאנגלית כחול לבן, הפעם של מרינה מתוך אלבום הבכורה שלה, הוריקן.

מטרופולין לא אומרת כלום, והנה אחת שדווקא אומרת די הרבה, דקלה, מתוך האלבום החדש והמשובח שלה. עברתי בחיים דבר אחד או שניים, חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים. חדש.

0: חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: שוק בדוק. שוק בדוק.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
10: הערב, ערב הפתיחה של סדרת הריאליטי החדשה של כאן 11. דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יומיים. שי גפסו המוכשר, שכתב והלחין את השיר הזה, גיל 18 בלבד. כמה כישרון, איזה יופי. ממשיכים עם אחד הזמרים הכי טובים שלי באופן אישי, כל כך חסר. ואני מדבר על מאיר בנאי הענק. הנה, חלומות אחרים.

שני חלקים בתוך השלם. במקור של אלנו לארצ'יק, בקורונה, חידשו אותו תומר יוסף ודניאל קריאף, בתוך פרויקט צו השעה. והנה עוד שני חלקים בתוך השלם, נדב חנציס ואופק הדנק, בשיתוף הפעולה שלהם שיצא בקיץ האחרון, כבר לא שמח.

0: ההפסקה קצרצרה ובצד השני שלה כבר מחכים לנו שרית חדד, הפרויקט של עידן רייכל ועוד הפתעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שרית חדד, איזו ענקית, 30 שנה חגיגה לאחרונה על הבמות, והרווח כולו שלנו. בואו נחזור אל 2002 ואל הסינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה של הפרויקט של עידן רייכל, בואי.

אנחנו כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד עם המוזיקה היפה שערך לנו פררה. קלאס באפס מאמץ לסיום. אחרי החדשות של אחת, נחזור עם צהריים של געגוע. הרבה שירי ארץ ישראל שיסדרו לכם קצת רוגע ונוסטלגיה באמצע היום. מוזמנים להישאר איתנו על ג' אני אביתר אלעד.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
7: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: ערב בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: לנקות חלונות.
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חריגה חדה בזיהום האוויר באזור חיפה. ראש עיריית חיפה יונה יהב אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק, ומאשים את ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק. מרב בן ארי ממפלגת ביחד אומרת כי בממשלה הבאה יהיו רק מפלגות ציוניות. נשיא מייקרוסופט קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית.
0: ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה 1. חריגה חדה בזיהום האוויר באזור חיפה. בבדיקה אתמול של איגוד ערים להגנת הסביבה נמצאה חריגה של כ-28% ברמות החומר המסרטן, בנזן. מסתמן כי מקור הפליטה הוא במתחם בתי הזיקוק. היום בוטלו הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא בשל זיהום אוויר חריג. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ראש עיריית חיפה, יונה יהב, אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום האשים יהב את ראש עיריית קריית אתא, יעקב פרץ, כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק.
17: היו בכניסה הצפונית של תל אביב מחלי ענק של בנזן. הם פורקו בשקט ועברו לנגב. איך זה קרה? כי מדובר בתל אביב? כי הם הרבה יותר חשובים מאשר הצפון והדרום? אני מקווה שיתארגנו ראשי הערים ויחברו אליי כדי שנוציא צווי סגירה. ראש עיריית קריית אתא שותק. למה הוא שותק? הם נותנים לו כסף, הם נותנים לו לפיתוח העיר שלו.
18: מי זה הם?
17: בתי הזיקור.
16: יונה יהב אמר את הדברים לאסתי פרז. בחירות 26, חברת הכנסת מרב בן ארי ממפלגת ביחד אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי בממשלה הבאה יהיו רק מפלגות ציוניות, ונשאלה על דבריו של נפתלי בנט כי נתניהו יכול להיות שר בממשלה.
19: נתניהו לא יהיה שר בשום קואליציה, נתניהו הוא ראש ממשלת הטבח, הוא צריך ללכת הביתה, אנחנו נפעל שיהיו 61 אצבעות ציוניות, יהיה כאן חקיקה אזרחית גם, די אם ירצה נגיד לקדם את החוק של ברית הזוגיות, גם זה בעייתי עם ח"כים ערבים שנמצאים.
16: פרשת מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, אשתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר, בחשד לשוחד ולהטיית מכרזים. ממלא מקום סגן ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, סגן ניצב יוסי גזית, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאשתו של שר תפקיד מרכזי בפרשה.
14: בתיק נעצרו היום 17 חשודים, כמובן גם ראש העיר וגם אשתו חשודים מרכזיים, יש מודעות של ראש העיר, אבל אין ספק שהגברת אשת ראש העיר היא דומיננטית מאוד מאוד בתיק החקירה. קבלנים, כל מיני בעלי אינטרסים בעיר, כל מיני בעלי עניין שיודעים עם שוחד פר אקסלנס, כמו שפעם, ממש מעטפות, כסף, מזומן.
16: יוסי גזית אמר את הדברים לרוני קובן ולשחר גליק. נשיא אוקראינה זלנסקי מתנה את הפסקת התקיפות של ארצו נגד בתי הזיקוק ברוסיה.
15: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy system and critical infrastructure.
16: אם רוסיה רוצה שנעצור את התקיפות ארוכות הטווח שלנו נגד בתי הזיקוק לנפט שלה ונגד כל הייצור, אז רוסיה חייבת לעצור את התקיפות שלה נגד מערכות האנרגיה והתשתית שלנו. זלנסקי הזהיר כי אם רוסיה תמשיך לפגוע בתשתיות אזרחיות, קייב תחדש בעוצמה את תקיפות העומק נגד בתי הזיקוק הרוסיים. מדברי נשיא אוקראינה הביא כשווינו רם ברנדס. נשיא ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט, ברד סמית', קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית, ומזהיר כי הטכנולוגיה עלולה להפוך לכלי נשק מסוכן. בריאיון לבי-בי-סי אמר סמית' כי כיום יש יותר פיקוח על מכונות כביסה ומוצרי חלב מאשר על מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. סמית' קרא לחייב את החברות להתקין מנגנוני בלימת חירום ומתגי השבתה שיוכלו לעצור מערכות עצמאיות אם יאבדו שליטה. כך מסר כשווינו רם ברנדס.
18: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: הפועלים.
1: והתחזית בשעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
2: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
3: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
2: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: ג' עכשיו אביתר אלעד, כאן ג' ג'
8: צהריים של געגוע.

שש דקות אחרי אחת, שלום לכם, התגעגעתם? צהריים של געגוע, השעה היומית שלנו שככה מאפשרת לנו לקחת קצת אוויר באמצע היום, להירגע ולנוח אחרי או תוך כדי ארוחת הצהריים עם השירים הנוסטלגיים הכי הכי יפים שיש. הכותבים, המלחינים והזמרים שהפכו ליסודות של פס הקול של ארץ ישראל, כמה טוב שיש אותם. ערן ליטבין עורך את המוזיקה, אני אביתר אלעד, וזו כבר חווה אלברשטיין מתוך הופעה חיה, את חירותי. האזנה נעימה.

איזה יופי. אבי טולדנו, עם רדת יום, המילים של יעקב שבתאי והלחן של יוחנן זרעי. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר של הצמד הזה, גם אותו הלחין יוחנן זרעי וכתב יעקב שבתאי ב-1957, בבקשתו של הזמר אריק לוי. הנה שיר ההד.

ביד קטנה. אושיק לוי, עם המילים של רחל שפירה. אנחנו חוזרים עוד הרבה הרבה אחורה בזמן, אל 1910. אז אבשלום פיינברג כתב מכתב לאהובתו. אלף נשיקות לך, אהובתי. הוא כתב, מירית שם אור, כתבה על בסיס המכתב הזה שלו, את השיר הידוע ששר במקור יורם גאון. היום אנחנו עם הביצוע של מלחין השיר, צביקה פיק, אלף נשיקות לך, אהובתי.

אלף עיניים שרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות מתוקות, ובכל זאת על השקף.

0: הפסקה קצרה ובצד השני מחכים כבר חבורת זהו זה עם ביצוע מיוחד לשיר של אריק איינשטיין ושלום חנוך מיד.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עצים, חבורת זהו זה המופלאה, עם המילים של אריק איינשטיין, והלחן של שלום חנוך. ואם אמרנו אריק, אז הנה הוא בקולו שלו, מתוך אריק שר קלפטר, הנה צליל מכוון.

0: אמור לי עוד הלילה, קורין אלעל, מתוך האלבום האלמותי, ארץ טרופית יפה, עם השירים הברזילאים, התרגום כמובן של אהוד מנור, כמה שזה יפה. הפסקה קצרה, ומיד נחזור עם עוד מתי כספי, שלמה ארצי וגם מירי אלוני.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה. גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אנחנו עוברים ממתי כספי אל המילים של שאול צ'רניחובסקי. יש את מחנה האוהבים של הלחן של נעמי שמר, ויש את אלו שמעדיפים דווקא את זה של שלמה ארצי, שאותו בחרנו לכם היום. אני אשמור על אובייקטיביות. אומרים ישנה ארץ. שלמה ארצי.

אנחנו כמעט מסיימים את צהריים של געגוע. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאירן ליטווין שערך את המוזיקה היפה והמרגיעה והנוסטלגית. נסיים עם מירי אלוני באחד השירים הכי יפים במוזיקה הישראלית, על אהבת איתמר בן אבי. אתם ואני ניפגש כאן גם מחר מ-9 עד 1, אחרינו הגן הים התיכון עם נוי בן חיים. אני אביתר אלעד. צהריים טובים, להתראות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! כאן גימל, מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: ערב בכאן 11, זה מתחיל.
9: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
8: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
10: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
11: לנקות חלונות.
12: למכור חלות.
8: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
9: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
8: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. החריגה החדה בזיהום האוויר באזור חיפה וביטול הלימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא. החשד לזיוף פרוטוקולים משיבה באוקטובר בלשכת ראש הממשלה. התעשייה האווירית חשפה מערכת הגנה חדשה לירות רחפנים וכלטייס עוינים. פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים אמריקנים.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2. החריגה החדה בזיהום האוויר באזור חיפה וביטול הלימודים היום בשני בתי ספר בקריית אתא. ראש עיריית חיפה יונה יהב אומר כי יש להוציא צווי סגירה למתחם בתי הזיקוק. בראיון לאסתי פרץ בתוכניתנו בחצי היום, האשים יהב את ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ כי הוא מקבל כסף מבתי הזיקוק.
16: היו בכניסה הצפונית של תל אביב מחלי ענק של בנזן, הם פורקו בשקט ועברו לנגב. איך זה קרה? כי מדובר בתל אביב, כי הם הרבה יותר חשובים מאשר הצפון והדרום. אני מקווה שיתארגנו ראשי הערים ויחברו אליי כדי שנוציא צווי סגירה. ראש עיריית קריית אתא שותק. למה הוא שותק? הם נותנים לו כסף, הם נותנים לו לפיתוח העיר שלו.
14: מי זה הם?
16: בתי הזיקור.
14: כתבתנו מיכל וסרמן מציינת כי בבדיקה אתמול של איגוד ערים להגנת הסביבה נמצאה חריגה של כ-28% ברמות החומר המסרטן בנזן. החשד לזיוף פרוטוקולים משיבה באוקטובר בלשכת ראש הממשלה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית מאשים בכאן חדשות ברשת ב' את היועצת המשפטית לממשלה שאינה מקבלת החלטה בפרשה.
17: למיטב ידיעתי נפתחה בנושא הזה חקירה לפני למעלה משנתיים. התיק נמצא על שולחנה של גלי בהרב מיארה והיא לא עושה איתו כלום. אז עכשיו אחת מהשתיים, או שאין שם כלום, או שיש שם משהו, פשוט נוח לה מאוד להחזיק תיק תלוי מעל אדם, או שכמו שאמר מנדלבליט, איך קוראים לזה? להחזיק מישהו בצוואר, זה המינוח שאני חיפשתי. אז הציבור לא טיפש.
14: התעשייה האווירית חשפה מערכת הגנה חדשה לעירות רחפנים וכלטייס עוינים. המערכת הוקגארד משלבת מקם, בינה מלאכותית ורחפנים מיירטים ומיועדת להגן על כוחות מתמרנים, מתקנים אסטרטגיים ואסדות גז. העירות מבוצע באמצעות התנגשות פיזית בלא חומר נפץ כדי למנוע נזקי הדף ופיצוצי משנה. בתעשייה האווירית מסרו כי המערכת השלימה בהצלחה סדרת ניסויים שבהם ירתה מגוון איומים. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט אי הול ומייקל וודפורד.

0: foundations of macroeconomic stabilization.
1: ועדת הפרס נימקה את ההחלטה במחקריהם פורצי הדרך בתחום המדיניות המוניטרית ועיצוב שווקים. המודלים הכלכליים שפיתחו השניים, פרופסורים באוניברסיטאות סטנפורד וקולומביה, משמשים כיום בנקים מרכזיים ומשרדי אוצר ברחבי העולם. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. נשיא אוקראינה זלנסקי מתנה את הפסקת התקיפות של ארצו נגד בתי הזיקוק ברוסיה בהפסקת התקיפות של רוסיה נגד ארצו.
2: If Russia wants us to stop our long-range strikes against its oil refineries and oil exports, then Russia must stop its strikes against our energy.
1: אם רוסיה רוצה שנעצור את התקיפות ארוכות הטווח שלנו נגד בתי הזיקוק לנפט שלה ונגד כל הייצוא, אז רוסיה חייבת לעצור את התקיפות שלה נגד מערכות האנרגיה והתשתית שלנו. זלנסקי הזהיר כי אם רוסיה תמשיך לפגוע בתשתיות אזרחיות, קייב תחדש בעוצמה את תקיפות העומק נגד בתי הזיקוק הרוסיים. מדברי נשיא אוקראינה אביקה שווינו רם ברנדס. נשיא ענקית הטכנולוגיה מייקרוסופט, ברד סמית, קורא לממשלות בעולם להדק בדחיפות את הפיקוח על הבינה המלאכותית, ומזהיר כי הטכנולוגיה עלולה להפוך לכלי נשק מסוכן. בריאיון לבי-בי-סי אמר סמית כי כיום יש יותר פיקוח על מכונות כביסה ומוצרי חלב מאשר על מודלים מתקדמים של בינה מלאכותית. סמית קרא לחייב את החברות להתקין מנגנוני בלימת חירום ומתגי השבתה שיוכלו לעצור מערכות עצמאיות אם יאבדו שליטה. כך מוסר כשווינו רם ברנדס.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות.
4: פותחים חשבון.

0: והתחזית בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף להיות כאן איתכם היום, יום שני. מקווה שנכנסתם כבר לשבוע. אנחנו כאן בשעתיים הקרובות, מלא מוזיקה טובה, בעיקר מלא אנרגיות. אז אני מקווה שאתם מוכנים. אני נוי בן חיים, אתם, כיף שאתם כאן. תשמעו, השבוע, ביום חמישי האחרון, חזרנו עם העשירייה, המצעד השבועי של כאן ג' ויצא שאני מגיש אותה לבינתיים. זה קורה בכל יום חמישי בין 12 ל-2, לא בין 2 ל-4 כמו שאנחנו כאן, בין 12 ל-2 בימי חמישי כשאין לנו אגן. בקיצור, אז השבוע חזרנו לזה ויצא לי, זכיתי להכריז על מקום ראשון חדש, שיר חדש שנמצא במקום הראשון בעשירייה. זה אומר שזה השיר הכי מצליח בישראל בשבוע הזה. השיר הזה הוא "נתתי לך בית" של אופק הדנק. עכשיו, זה לא שיר שלא שמענו כאן, באגן. אופק הדנק הוא לא בדיוק זמר ים תיכוני, אבל זה ממש כזה בלד ים תיכונית, אני מרגיש. אז שמענו גם את המקור. הפעם אני רוצה לשמוע לכם גרסה קצת אחרת של אומן בשם שלב בידה. הוא מוציא מוזיקה משהו כמו 4 שנים, בעיקר קאברים. שימו לב לזה. "נתתי לך בית", גרסת החפלה. חולה על גרסאות כאלה. שלב בידה בקאבר לאופק הדנק.
1: את מספרת הכל.
0: הגן הים התיכון, מתחילים.
1: אבל אצלך...

אתי לוי, את לא היא. איזו נוסטלגיה. הגן הים התיכון, 18 דקות אחרי 2. הנה איתי לוי, לייב מתוך הגן הים התיכון, אלבום השנה שלכם. הנה 04.

0: ג'קי מקייטן, שנת 1983, המענטזת, הגן הים התיכון, עכשיו 2:26, אנחנו יוצאים לדקה וחצי של הודעות, וחוזרים עם פאר טסי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע. BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: הנפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: הערב, ערב הפתיחה של סדרת הריאליטי החדשה של כאן 11. דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: פר, טסי, מלודי, מתוך רדיו שטח 2. אנחנו מחכים לרדיו שטח, זה כבר לא באמת יהיה רדיו שטח 4, ככה לפחות הוא אמר, אבל אנחנו מחכים. תשמעו, אני שמעתי מכמה אנשים שכזה פגשו אותו אחרי ההופעה שלו ושל חנן בן ארי באמפי מקס. יש איזו שבועה כזאת שהוא עמד שם ופגש כמה מעריצים, ואמר לכולם שהאלבום יוצא בסוף אוקטובר. סוף אוקטובר זה עוד רגע. שבועיים. כאילו עוד שבועיים כבר נגמר אוקטובר. יכול להיות שזה ממש מעבר לפינה. נקווה. אגן הים התיכון, עכשיו 2.32, אנחנו עוברים אל דודו אהרון, שהוציא איפי חדש ומעולה. זה השיר האהוב עליי מתוכו. נקרא סינדרלה שלי. כתב והלחין אותו עמרי שרביט. בין היתר יצר את אבי התחול. שם כזה עולה בתעשיית המוזיקה. דודו אהרון, סינדרלה שלי, חדש.
1: סינדרלה שלי לא נולדה נסיכה, גברים הפכו אותה כזאת, בבית לא הייתה אף דמות חזקה שתלמד אותה.

0: צ'יקו חייק, טיפה של אושר, הגן היום התיכון 20 דקות לפני 3. דקה קצרצרה של פרסומות ואנחנו חוזרים עם שיר השנה לשנת, וואו, אני לא זוכר איזו שנה עברית זו הייתה בדיוק, אם אני לא טועה זו הייתה השנה לועזית, 2018, שיר השנה של כאן ג' לאותה שנה, תחשבו בינתיים, ועוד דקה נשמע את זה.
1: כאן ג', מיד חוזרים. אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

תבואי היום, אייל גולן, שיר השנה לשנת תשע"ז, בדקתי, 2017, של כאן ג' הגן הים התיכון 247. לפני כמה שבועות עודיה הוציאה איפי חדש בשם השם עזר, מין סגירת מעגל כזו עם האלבום האחרון של השם יעזור, וכמובן שאין ילד ואין סבתא במדינה שלא מכירים את השיר פאפית, אחד הלעיתים הגדולים שיש לנו כאן כרגע. אבל יש בתוך ה-IP הזה עוד כמה שירים מאוד טובים שאני מרגיש שכזה קצת כזה עומדים בצל של פאפית, מרוב שהוא כל כך גדול וטוב. שיר אחד שאני מאוד מאוד אוהב בתוך ה-IP הזה נקרא נמשכת לעצמי, יצרה אותו יחד עם טריינגל, כמו את פאפית, הודיה, נמשכת לעצמי.

נתי לוי ופיני חדד, איזה שילוב מהטובים שהיו לנו פה, הם הציעו כל כך הרבה לעיתים ביחד. ילדה רע, הגן הים התיכון, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, אבל מיד אחרי החדשות אנחנו נחזור עם עוד שעה, נסיים אותה. קלאסיקה. גם החדשות, חוזרים. וופה.

0: עם פיננסים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
1: בנק הפועלים.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: לנקות חלונות.
14: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני בתי ספר בקריית אתא מושבתים היום מלימודים בעקבות פליטה של החומר המסרטן בנזן ממתחם בתי הזיקוק. רופא המואשם במעשה מגונה בעובדת מרפאה עם מוגבלות ימשיך לעסוק במקצועו למרות ההליך המשפטי המתנהל נגדו. קריסטיאנו רונלדו אומר כי אין ספק שהוא הכדורגלן הטוב בהיסטוריה. והתחזית, בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה. שני בתי ספר בקריית אתא מושבתים היום מלימודים בעקבות פליטה של החומר המסרטן בנזן ממתחם בתי הזיקוק, בריכוז הגבוה ביותר מפי 3 מהתקן המותר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי תושבים שנמצאים ברדיו של קילומטר ממתחם בתי הזיקוק הונחו להימנע משהייה בחוץ, בייחוד קשישים, ילדים ונשים בהיריון. המשרד להגנת הסביבה הורה לבתי הזיקוק להפסיק את עבודות התחזוקה שמתבצעות במקום. מנכ"לית איגוד ערים להגנת הסביבה במפרץ חיפה, הדוקטור ליהי שחר ברמן, קוראת לסגור את מפעלי בזן.
16: לא ייתכן שבתי ספר במפרץ חיפה נסגרים ולא מפעלים מזהמים. אנחנו צריכים בטווח הקצר לוודא שהמפעל עושה את כל מה שביכולתו בשביל למנוע מפגעים סביבתיים, ובטווח הארוך, אבל כבר בקדנציה של הממשלה הבאה, לוודא את סגירת מפעלי בזן והבראת מפרץ חיפה.
15: בבתי הזיקוק אומרים בתגובה כי בטיחות העובדים, הציבור והסביבה עומדת בראש סדר העדיפויות. העבודות יחודשו רק לאחר שיושלמו הפעולות הנדרשות בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה. רופא המואשם במעשה מגונה בעובדת מרפאה עם מוגבלות ימשיך לעסוק במקצועו למרות ההליך המשפטי המתנהל נגדו, ועל אף העובדה שעוד 2 נשים התלוננו במשטרה. משרד הבריאות החליט שלא להתלות את רישיונו של הדוקטור ליאוניד צייטלין, מומחה למחלות עצם שעבד בבית החולים איכילוב ובמרפאה במודיעין עילית, ולהסתפק בהטלת הגבלות. בין השאר הוא יטפל במטופליו אך ורק בנוכחות איש צוות, ובהתלונות התחייבות של המעסיק למשרד הבריאות. כתבתנו ורד פלמן, שחשפה את הגשת שתי התלונות הנוספות נגד הרופא, מציינת כי הוא טרם נחקר בעניינן. עורכת הדין רבית זילברפרב, שהצגה את המתלוננות בפרשה, מותחת ביקורת נוקבת על ההחלטה.
13: מדהים לחשוב שמקצוע הרפואה הוא פרוץ עד כדי כך שרופא שנחשד בעבירות מין במסגרת תפקידו יכול באופן רשמי עם גושפנקה של משרד הבריאות להמשיך ולעסוק במקצוע הרפואה. אין לי מילה אחרת לקרוא לזה חוץ מאשר ביזיון. ביזיון למערכת הרפואה ומבזה מאוד עבור הנפגעות.
15: סנגוריו של דוקטור צייטלין ובראשם שרון הארי מברכים על ההחלטה שלא להטלות את רישיונו של מרשם. הם מציינים כי הוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום, ומציינים כי להערכתם הוא יזוכה מאשמה. מתקפת סייבר חריגה בצרפת, הקרים השתלטו מרחוק על מערכות בקרת הטמפרטורה ברשתות מרכולים גדולות ברחבי המדינה, והביאו להשמדת כמויות גדולות של מזון טרי וקפוא. לפי הדיווחים, הפצחנים ניצלו פרצות אבטחה במערכות קירור מתוצרת חברת דנפוס הדנית, הפעילו פקודת הפשרה רציפה והעלו את הטמפרטורה בחלק מהמקררים לכ-50 מעלות. היקף הנזק מוערך במיליוני אירו. כדורגל, קריסטיאנו רונלדו אומר כי אין ספק שהוא השחקן הטוב בהיסטוריה. בריאיון לרשת CNN אמר הכוכב הפורטוגלי בן 41 כי אנשים אינם מעריכים את הכושר שלו ואת מספר השערים שכבש. רונלדו, שחקנה של אל-נאסר הסעודית, הוסיף כי גם אם לא יצליח להגיע ל-1,000 שערים בקריירה והסתפק ב-920 או 930 שערים, הוא עדיין יחזיק בתואר הטוב מכולם. כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
14: כאן תחזית. התחזית בחסות. פותחים חשבון.

0: והתחזית ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן, מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

משה פרץ הולך לי מיואש. וואו, שומעים שאני צרוד מאיך שצעקתי את השיר הזה פה. תשמעו, איזה שיר יפה. אין אותו בסטרימינג, אין אותו בספוטיפיי ואין אותו באפל מיוזיק, יש אותו רק בגרסת הופעה, וזה לא מספיק, זה לא מספיק טוב. אנחנו, כאילו, ההופעה מדהימה, אבל משהו בשיר המקורי זה... וואו. הגן הים התיכון, שעה שנייה שלנו יחד להיום. שוב שלום לכם, שלום למי שמצטרף, אני נוי בן חיים. אתמול הייתי בנקסט, במופעי נקסט. אני כאילו לא רוצה לעשות לכם ספוילרים, כי זה לא סבבה. כאילו אני, כזה גילו לי, כל האנשים שהיו בהופעות הראשונות גילו לי כזה מלא דברים, וזה ממש ביאס אותי. כי קראו שם הרבה דברים שרציתי בלייב לדעת בפעם הראשונה. אני מודה שאין הרבה לדעת. כאילו כל הספוילרים שעשו לי, זה פחות או יותר כל הדברים המיוחדים שהיו בהופעה. אני כן אגיד לכם דבר אחד שקצת יחזב אותי. אושר לא שר את השיר הזה. לפחות אתמול בהופעה שאני הייתי בה, הוא עשה כאילו שורה וחצי, בלי מוזיקה אפילו, ולא שר את השיר המלא.

0: אדם ודייוויד ברוזה, גרסת 2023 לסיגליות. אגן הים התיכון, הפסקה קצרצרה וחוזרים.
1: כאן ג', מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: ננקות חלונות.
11: נמכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

מרגול, עץ ירוק מפלסטיק. אגן הים התיכון, 3:30 עכשיו. אנחנו נעבור אל עידן רייכל, יחד עם רננה חובב. אני לא בטוח שאתם כבר מכירים את השם רננה חובב, כי רק לפני רגע נגמרה העונה שהיא השתתפה בה בדה וויס, הגיעה לגמר שם. האמת, אחת המתמודדות האהובות עליי בעונה הזו, העונה הקודמת של דה וויס. רייכל היה השופט שלה, והוא כזה בגמר, יש את השלב האחרון בגמר, שכל מתמודד מבצע שיר עם המנטור שלו. אז כזה המנטור, המתמודד שהייתה עם עדן, שר השיר של עדן, והמתמודד שהיה עם סטטיק, שר שיר של סטטיק, ורייכל כתב במיוחד לגמר שיר שהוא כתב במיוחד בשביל רננה. זה נקרא "כל העולם שלי אתה". תשמעו, זה שיר כל כך כל כך יפה. אם הוא היה יוצא לפני 15 שנה, זה, אני בטוח שזה היה הופך לקלאסיקה. אני מקווה שזה עדיין הולך לקרות. עידן רייכל ורננה חובב, "כל העולם שלי אתה". חדש.

0: היי משה, לפני שנפרדים הגן הים התיכון, אנחנו כמוכם מקבלים את הדיווחים על האירוע שקרה בצפון. מוגדר כרגע כאירוע רב נפגעים, יש שם 12 פצועים. אין לי הרבה מה להגיד לכם או יותר מדי מה לתת, חוץ מהמוזיקה שהיא התרופה הכי טובה לכל דבר בעצם. אנחנו נעדכן אתכם בכל דבר חשוב שקורה שם. כרגע אין עדיין, לא דווח על הרוגים, נתפלל ונקווה וכולנו ביחד נחזיק אצבעות שזה יישאר ככה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה של הודעות ונחזור עם שיתוף פעולה שעושה קצת טוב על הלב.
1: כאן ג' מיד חוזרים. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. ג', אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

איזה מזל שיש אתכם. שיירי בו יחד עם אמיר דדון ואמיר בניון. ניצחתי איתי הכל. הגן היום התיכון 8 דקות לפני 4. אנחנו נפרדים להיום. נשתמע כאן מחר בשעה 2. אני נוי בן חיים. מקווה שמחר חדשות יהיו טובות, שהאירוע הזה בצפון ייגמר בלי הרוגים ובשורות טובות, חדשות טובות. אמן, אמן, אמן. ניפרד עם זה.

0: אתה
1: השעה בחסות
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב לכאב הראש וגם לכאב השיניים אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב מכיל איבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש
3: כאן ג' מיד חוזרים ג'

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: החדשות ברשת בית, הכותרות. טרגדיה בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים. אדם נהרג ו-19 נפצעו מפיצוץ נפל של תחמושת. שניים מהפצועים במצב קשה. המשטרה קוראת לציבור להימנע מלהגיע למקום. שר החינוך יואב קיש בדרכו לזירה. והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום.
13: ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ברכס רמים שבגליל העליון התפוצץ נפל במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. אדם אחד נהרג ו-19 נפצעו. שניים מהפצועים במצב קשה ואחר במצב בינוני. מצבם של שאר הפצועים קל. כוחות הצלה, צבא ומשטרה, בהם חבלנים, יערו אל הזירה, לא הרחק מקיבוץ נאות מרדכי. פרמדיק מגן דוד אדום, שלב סנוף, שוחח עם אירן סיקורל בגל הפתוח, וכאן חדשות ברשת ב'.
14: זירה של פיצוץ, בה היו מרוכזים מספר בני אדם, ביניהם דרגות פציעה שונות. הגענו לפה עם כוחות גדולים, ניצאנו בעצם טיפול ופינוי של כלל הפצועים לבתי חולים ולמנחתים קרובים, יחד עם עסוקים של מד"א וצבא.
12: צהל הכריז על האזור שטח צבאי סגור. הפינוי של הפצועים בוצע בשלושה מסוקים צבאיים ובתי חולים בצפון נערכו לקליטתם. בהכנת הידיעה השתתפו כתבנו רובי רמרשלג, כרמלה מנשה ואורלי אלקלאי. אליהו גליל, שבנו השתתף בטיול, סיפר בגל הפתוח בכאן חדשות ברשת ב' כי הצליח לשוחח עם בנו.
15: דברנו איתו קודם, אנחנו מתקשר אליו ושם גם דת קשיי קליטה, שמענו אבולנטים ברקע. כואב הלב, מחשבות עד פעם. הילד שלי ניצל, אבל יש שם ילדים אחרים שלא נצלו, ואני לא רוצה לדמיין איזה מראות הוא ראה. הוא סיפר לנו שזה היה ממש בקרבתו, שהוא ברח מהפיצוץ, זה דרמה.
12: משרד החינוך אומר כי מדובר באירוע קשה ביותר. המשרד פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון וכל גורמי המקצוע לתת מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם.
9: כאן תחזית. התחזית בחסות.
10: פותחים חשבון.

0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

יהודית רביץ שרה את המילים של תרצה אתר. אהבה יומיומית. אחר צהריים טובים, אתם על כאן ג', אנחנו יחד מקבלים את החדשות הקשות על אסון בצפון, אירוע רב נפגעים, כל הנראה טיול של ישיבה תיכונית, יש הרוג באסון הזה ו-19 פצועים. ולפני שאנחנו מתחילים את התוכנית שלנו, אז נשלח איחולי החלמה מכל הלב לכל הפצועים. ותנחומים, משפחתו של ההרוג, ומה אני אגיד, זה פשוט חדשות כאלה שתופסות אותך באמצע היום במדינה הזאת, הכל גם ככה מתוח מאוד בתקופה, ואתה רק רוצה לצאת לנשום טבע ומקבל חדשות כאלה. אנחנו ננסה להרגיע קצת, ללוות קצת עם המוזיקה שיוסף כהנה וטל ארגמן ערכו. אני אולי רובינשטיין, אנחנו ממשיכים אל דני סנדרסון.

ספקטור דנה איבגי. תרקדי את זה. אתם על כאן ג', אנחנו נמשיך אל משהו מתוך האלבום האחרון של נינט, אני נינה, כן, על שם סדרה, על שם חזרות, ואת השיר הזה יש לו ממש איזה גדלות מוזיקלית כזו שפיטר רוט הפיק. מצד אחד גם חשמלי, מצד שני הרבה מיתרים מאוד יפים שאיבדה מאיה בלזיצמן, זה הביתה.

0: אתם על כאן ג' אנחנו נעשה הפסקה קצרה מהמוזיקה לדיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: נעדכן אתכם שכביש אחת עמוס ממחלף שער הגיא ועד צומת קריית יערים, אז אם אתם נמצאים שם או מתכננים להיות, קחו את זה בחשבון, ואם אתם בדרכים בכל אזור אחר של הארץ, עשו בזהירות ועשו בקשב ותשמרו על כל מי שאיתכם בדרך. דמיינו שזה אנשים שאתם מכירים, מי שבנתיב לידכם, ותפעלו בהתאם. אנחנו נצא להפסקה ומיד אחר כך חנן בן ארי.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
3: IBI
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
11: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
12: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
13: אדוויל, לכאב הראש שלי.
14: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
11: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: הערב, ערב הפתיחה של סדרת הריאליטי החדשה של כאן 11. דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

דודי לוי ואהוד בנאי. שיר הנושא. תוך האלבום הראשון של דודי לוי, והוא בכלל לא ציפה שהוא יצליח כמו שהוא הצליח. הפתעה יפה, וזה גם אולי ככה, הוא נתן לבן אדם להתארח בשיר הנושא של האלבום שלו, אבל זה לא סתם בן אדם, זה אהוד בנאי. זה עדיין לא טיפוסי ויפה, ואולי על כך מגיעה הצלחה. אתם על כאן ג', אנחנו ממשיכים אל גיא השקי, שפורטת על מיתרי הלב, באמא שמרצה. אפילו בלי יותר מדי להכיר מה היא עברה בשנים האחרונות, פשוט יש בה משהו כל כך יפה ושובר בקול שלה.

0: דנה ברגר באופטימיזם רדיקלי. מעניין, יש איזה דיבור לאחרונה ברשתות על איזושהי תקופה מאוד מוגדרת, הייתי אומרת כזה 2011 עד 2015, אולי אני לא מדויקת בשנים, אבל שכזה כל המוזיקה הייתה נשמעת עם הרבה יוקללי והרבה גיטרות וכזה אופטימיזם מילניאלי. אתם איתנו על כאן גימל, אנחנו עושים רק הפסקה קצרה לדיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: נעדכן שכביש אחת עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, אז קחו בחשבון וסעו בזהירות, ותמיד תמיד תמיד בערנות לכביש ולמה שעלול לקרות בו. הפסקה, חוזרים לסיום השעה הזו.
1: דיווחי התנועה בחסות?
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: ביקיור לייזר פלוס, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש, מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989, סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שלומי שבת מסיים לנו את השעה הראשונה ביחד. ולפני שנסיים אותה לגמרי, הנה משהו מעניין. התאומים שאולי ככה יצא לכם לראות בדוקו ריאליטי על קוקו מאלת, הם התאומים שלו, שמככבים בו גם לא מעט. וזה אם לא את שלהם, שתופס יותר ויותר ויותר תאוצה. נתראה מהעבר השני של החדשות. אם לא

0: מרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: שוק בדוק. שוק בדוק.
7: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
11: הערב בכאן 11 זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם, עכשיו תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות,
14: לנקות חלונות,
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
17: חדשות ברשת בית הכותרות. טרגדיה בטיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות ברכס רמים. אדם נהרג וכ-20 נפצעו מפיצוץ נפל של תחמושת. לפחות 2 מהפצועים במצב קשה. המשטרה קוראת לציבור להימנע מלהגיע למקום. אורך בשמונה ימים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, החשוד בעבירות שוחד. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. ברכס רמים שבגליל העליון התפוצץ נפל במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. אדם אחד נהרג וכ-20 נפצעו, בהם לפחות 2 במצב קשה ו3 במצב בינוני. פרמדיקית מגן דוד אדום אורלי בן סימון סיפרה בכאן חדשות ברשת בית על המראות בזירה.
19: אנחנו רואים לפחות 10 ילדים, חלקם במצב קל, חלקם במצב קשה יותר, בזירה עם פיצי רסיסים. זה ציר די ארוך שמוביל איזשהו יער, ולמעשה כל הכוחות של מגן דוד אדום היו פרוסים לאורך כל הציר הזה, וירדנו לזירה ולקבל את כל הילדים.
17: מתחקיר ראשון עולה כי אחד התלמידים הכניס לתיקון נפל של פצצת מצרר של חיזבאללה, ואחר כך הראה פיצוץ. כוחות גדולים של מד"א, צה"ל והמשטרה פעלו לחלץ את הנפגעים מתוואי השטח המורכב. מסוקים משתתפים בפינוי הפצועים. צה"ל הכריז על האזור שטח צבאי סגור. אנשי היחידה לסילוק פצצות וחבלנים של המשטרה סורקים את האזור כדי לשלול הימצאות של נפלים נוספים. במשטרה שווים ומזהירים את הציבור שלא להתקרב לפרטי אמל"ח ולדווח מיד למוקד 100. בהכנת הידיעה השתתפו כתבנו רובי המרשלג, אורלי אלקלעי וכרמלה מנשה. חבר כיתת הכוננות של קיבוץ מנרה, תמיר דואדי, הגיע ראשון לזירת הפיצוץ.
20: הזירה הייתה
14: ילדים פזורים בכל מקום פצועים. התחלתי לטפל בהם. הייתי חייב לקחת פיקוד, כי אני הייתי היחידי שם. הגיע איתי ביחד גם עוד בחור מחוד והצלה.
15: מה הם סיפרו? במה הם נגעו? מה היה?
14: הם לא אמרו, כנראה משהו התפוצץ. לא שאלתי אפילו. ראיתי שזה רב נפגעים.
17: ראש עיריית מעלות הרשי חמותי בן דוד שוחח עם ערן סיקורל בגל הפתוח בכאן חדשות ברשת ב'.
18: הטיול מאושר על פי כל הקריטריונים. זה בית ספר אור, אתם עושים את התהליכים כמו שצריך מול משרד החינוך, אישורים, הם מגיעים כמו שצריך. אין דבר כזה שיוצאים לטיול בלי אישורים מכל הגורמים.
17: גורמים במשרד החינוך אמרו לכתבנו לירן חוג'אינוף כי הטיול היה מאושר. הם ציינו כי השתתפו בו כ-50 תלמידים מכיתות זין עד ט'. אורך בשמונה ימים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, החשוד בעבירות שוחד. במהלך הדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, טענה המשטרה כי סער פעל בצוותה עם רעייתו והיה מודע לכספים שעוברו. סכומי כסף גדולים נתפסו בביתם ובמקומות מסתור נוספים. מנגד, סנגורו של ראש העירייה, עורך הדין מיכה פטמן, טען כי ייתכן שרעייתו של סער פעלה באופן עצמאי בלי ידיעתו. לדבריו, סער אינו מעורב בדבר, שתף פעולה באופן מלא עם החוקרים ומוכן גם לאימות. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
20: עכשיו, כאן תחזית.
17: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן, בחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

עידן חביב, שפותח לנו את השעה השנייה שלנו יחד בכאן ג' אז שלום וערב נעים לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו או לכל מי שכבר הצטרף והמשיך, אנחנו מאוד שמחים שאתם כאן איתנו להעביר את היום הזה עם מוזיקה יפה שיוסף כאן ערך לנו ושוב גם לשלוח הרבה אנרגיות טובות ואיחולי החלמה למשפחות הפצועים באירוע הפיצוץ בצפון מנפל ובאמת לשלוח לכם הרבה הרבה אהבה למשפחות שם. אנחנו ממשיכים אל נורית גלרון ומעביר דף. נשים להיות אופטימיים.

יפה שבפנטזיה של אריאל הורוביץ, רנה זלווגר עוברת לארץ בשבילו, ומשחקת בסרטים של איבגי, ולא להפך, שהוא עובר לניו יורק, אבל בסדר, כנראה לכן זו פנטזיה. רנה, כאן ג' אנחנו אל החלונות הגבוהים עכשיו.

0: ברי סחרוף, שיר חדש מתוך אלבום החדש סולם אהבה, שזה קצת מתחבר למה שאמרנו קודם על דנה ברגר ועל האופטימיזם שנהיה רדיקלי להיות אופטימיסט, והאמת שזה גם מה שברי עושה הרבה באלבום הזה, לא הטיפוסיות האפלולית האפלוליות הטיפוסית של ברי, אלא באמת איזה משהו יותר אופטימי ומלא תקווה שאנחנו מאוד מאוד צריכים. כאן ג' אנחנו אל דיווחי התנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אז כבר. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: אז כביש 4 עמוס, ממחלף רעננה צפון ועד מחלף בצרה. קחו בחשבון לדרכים שלכם, לתוכניות הדרכים שלכם. וכן, עוד אפשר להגיד תהנו מהשקיעה, אני לא יודעת, לא בטוחה. לא בטוחה. תעדכנו, אנחנו נצא לפרסומות ואז אחר כך נחזור עם משהו מאוד מאוד מגניב שכדאי לכם מאוד להישאר בשבילו.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
5: ג'

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
8: גימל. הבטחנו משהו מעניין, אז בדיוק בימים האחרונים הייתה לי איזה שיחה על מוזיקה או כל מיני מדיה שמזכירה את הימים שלפני 7 באוקטובר, הימים שלפני תחילת המלחמה, וזה ממש... כל האלבום הזה של פלד, Tate We Made It.
9: וואלק החיים קשים.
8: ראית למה?
9: חפש לאן לפנות, למה אנשים רואים.
8: זו הייתה חגיגה רצינית האלבום הזה.

0: זה אבי פייגלין בקאבר לאהבה מתה של תמר גלעדי במקור, וזה מעניין הקאבר הזה, כי זה כל כך יושב עליה טוב בקול של השיר הזה, שברמה שזה באמת יכל להיות שיר שלה, אבל כאילו השינוי הקורדים הזה בפזמון הוא... היה עדיף שלו. כאן ג', אנחנו ממשיכים למשה קורסיה, שכמו שאנחנו רואים היום, מדבר על המלחמה שנשארת איתנו עד עכשיו.
1: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות, רץ מפה לשם כי אין מה לחכות,

0: התלות.
1: אבי אברומי, ספרי להם הכל, ואתם על כאן ג' אנחנו נמשיך על אישי לוי ומשה בן ארי דואט. עוד היום.

עדן בן זקן וססון שאולוב עם מחול מסיימים את השעה השנייה שלנו בכאן ג' מיד אחרי החדשות, שעה אחת אחרונה. אבל קודם כל נמשיך לפרטנר של עדן בן זקן למופעי היסטריה שיקרו בחנוכה. היה אתמול כזה אירוע גיבוש, כל מיני קריצות לנקסט שקורה עכשיו. אז מעניין לראות אותם על הבמה בקרוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי 2.
9: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: לנקות חלונות.
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: החדשות ברשת בית הכותרות. נער מהישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. באירוע נפצעו 23 בני אדם, 3 מהם במצב קשה. שלט של קרן קיימת לישראל אוסר לטייל באזור האסון. אורך בשמונה ימים מעצרו של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הטרגדיה בטיול בצפון, נער בן 14 מהישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של 3 מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני, 10 נפצעו קל. פרמדיקית מגן דוד אדום אורלי בן סימון סיפרה לרונן פולק בכאן חדשות ברשת ב' על המראות בזירה בשטח בין קיבוץ מנרה לקיבוץ יפתח.
15: אנחנו רואים לפחות 10 ילדים, חלקם במצב קל, חלקם במצב קשה יותר, בזירה עם פיצי רסיסים. זה ציר די ארוך שמוביל איזשהו יער, ולמעשה כל הכוחות של מגן דוד אדום היו פרוסים לאורך כל הציר הזה, וירדנו לזירה ולקבל את כל הילדים.
14: בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים, זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי למרות ההזרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. גורמים במשרד החינוך אמרו לכתבנו לרן חוג'יינוף כי הטיול היה מאושר. הם ציינו כי השתתפו בו כ-50 תלמידים מכיתות ז' עד ט'. רכז הביטחון של קיבוץ יפתח, טל הדראי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אזור הטיול נחשב בטוח.
12: חשוב לי לציין שמדובר בציר טיול שאלפים עוברים בו, ציר דרך הנוף הרי נפתלי, זה ציר שנוסעים בו רכבים, חקלאים, מטיילים,
13: ציר שנסרק כדי לוודא שאין שם...
12: מה זה נסרק? זה לא איזה ציר על הגבול. בסוף המלחמה צהל העביר הוראות ברורות לרפשצים, ליישובים, לחקלאים, לסרוק שטחים, לסמן אם יש משהו שנראה להם חשוד. הצבא הגיע, טיפל, פינה, צרק איפה שאפשר. אין 100%.
14: רכז הביטחון של קיבוץ יפתח התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. המפכ"ל דני לוי אומר כי המשטרה תעשה כל שביכולתה לוודא שאירוע דומה לא ישנה.
16: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות או חלק מאמל"ח שכתוצאה ממלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא התפוצץ. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אנחה את צה"ל או שאני אסגור את זה עם צה"ל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת.
14: רב ניצב לוי אמר את הדברים לכתבים בזירת האירוע. האורך בשמונה ימים מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל. הם חשודים בקבלת שוחד, בקבלת דבר במרמה ובעבירות נוספות. במהלך הדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, אמר נציג המשטרה כי רפי סער פעל בצוותה עם רעייתו והיה מודע לכספים שעוברו. סכומי כסף גדולים נתפסו בביתם ובמקומות מסתור נוספים. מנגד, סנגורו של ראש העירייה, עורך הדין מיכה פטמן, טען כי ייתכן שמיטל סער פעלה באופן עצמאי בלי ידיעתו של בעלה. לדבריו, רפי סער אינו מעורב בדבר, משתף פעולה באופן מלא עם החוקרים ומוכן גם לאימות. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
17: כאן תחזית. התחזית בחסות.
18: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
14: מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: התחזית בחסות.
18: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
19: בנק הפועלים.
9: הערב בכאן 11, זה מתחיל, דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
10: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
9: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יולי רובינשטיין.

יחסי אהבה סינה אצל איגי וקסמן, שמאוד הושפעה מפיימס בלו ריינקוט וסונגס אוף לאב אנד הייט של ליאונרד כהן. שלום, ערב טוב, שש בערב, זה כבר שעה להירגע בה, לשים את כל מה שעבר היום בצד, לנשום עמוק אל הערב, אל המשפחה, אל הבית, ואל המוזיקה שיוסף כאן הערך לנו. אני יולי רובינשטיין, ואנחנו בכאן ג' ממשיכים אל יגאל בשן.

יעל לוי. בלדה נאיבית. כאן גימל, אחרי השיר הזה שבאמת אפשר לשמוע, פשוט ממכר כל כך. אנחנו אל התמכרות חדשה שהיא נועה קירל, והשיר החדש שלה שנקרא Love Song, מרפרר לסלינה גומז, Love You Like a Love Song, ולעוד כל מיני דברים גם בקליפ שלו, שעורר גם קצת שערה קטנה. אבל בוא נשמע, ואז נחליט. נועה קירל.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כאן ג' הפסקת דיווחי תנועה קצרה, להדכן אתכם רק שכביש 6 עמוס ממחלף מאחז ועד מחלף בית קמה, אז חברינו הדרומים שם, שימו לב לזה. הודעות קצרות, מיד אחר כך אנחנו נחזור אל המוזיקה מבטיחה, אז תשארו בדיוק איפה שאתם.
0: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
2: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: הערב, ערב הפתיחה של סדרת הריאליטי החדשה של כאן 11, דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

רומאו של יהודית תמיר. כאן ג' אנחנו אל הדואט של יובל דיין וגלי עטרי מתוך האלבום האחרון של יובל. אלבום שהיא עבדה עליו אחרי תקופה ארוכה של מחסום יצירתי. והדבר היחיד שהצליח לפתוח אותו היא ההבנה שצריכה סביבה טובה של הרבה הרבה יוצרים טובים. שיפרו אותה, שיתנו לה רעיונות, השראה. בעיקר יהיו פרטנרים טובים לשירים כמו זה. אין לי לילות.

0: פלוס.
1: כאן ג' מיד חוזרים. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שפרץ, אנחנו נסיים היום את הזמן המשותף שלנו יחד. מקווה שהמוזיקה תפסה אתכם בטוב, ושגם מול כל החדשות הקשות היום זה נתן איזשהו מקום שלב. ושוב, נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים, ושנדע חדשות טובות יותר מחר, אמן. אנחנו נסיים ונגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך את המוזיקה, ולכם שהייתם איתנו. אני יולי רובינשטיין, אנחנו נסיים לגמרי. בפעם השלישית אני אומרת אנחנו נסיים, אז הנה מסיימים. עם תמר יהלומי ויונתן קלימי, והחצי השני. שיהיה לכם ערב נעים, אנחנו ניפגש מחר באותה השעה, באותו המקום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
6: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נער מהישיבה התיכונית אורט מעלות נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. באירוע נפצעו 23 בני אדם, 3 מהם במצב קשה. שלט של קרן קיימת לישראל אוסר לטייל באזור האסון. סוכנים פדרליים בוושינגטון פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן עומר. והתחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. הטרגדיה בטיול בצפון, נער בן 14, מהישיבה התיכונית אורט מעלות, נהרג מפיצוץ נפל של תחמושת ברכס רמים. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של 3 מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבנו רובי המרשלג מוסר, כי לפני הפיצוץ הרימו התלמידים מן הארץ פרי תחמושת, ככל הנראה נפל של פצצת מצרר שירה חיזבאללה, והצטלמו איתו. בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים. זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. למרות האזהרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא עצמו נסע בכביש בדרך הנוף, אך לא הבחין בשלט של קק"ל האוסר לטייל באזור.
12: אני נסעתי בה לפני שבוע על הדרך הנוף, וגם אנשים מטיילים. אין פה שום משהו שיש איסור טיול בצפון. אני מזכיר שרק עכשיו היה כל המועד זוכות, 1.5 שנה, אנשים כבר חזרו, הגליל העליון עתת התאושש. לא מצאנו נפלים, או שהגיע לדיווח אליי למוקד שמישהו מצא נפל בשנה האחרונה. אבל דבר כזה בוודאי שיכול לקרות.
11: ראש המועצה האזורית גליל עליון התראיין בתוכניתנו בנימיני וגואטה. המפכ"ל דני לוי אמר לכתבים בזירת האירוע כי המשטרה תעשה כל שביכולתה לוודא שאירוע דומה לא ישנה.
9: לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות או חלק מאמל"ח שכתוצאה ממלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד הוא יתפוצץ. סביר להניח שאני יוציא הנחיה או שאני אנחה את צה"ל או שאני אסגור את זה עם צה"ל, שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שהיא נותנת להם לצאת.
11: דרמה פוליטית בוושינגטון, סוכנים פדרליים פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית אילהן עומר. משרד המשפטים האמריקני מאשר כי החיפוש נערך בצו שופט במסגרת חקירה משותפת עם המשרד לביטחון המולדת. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי לפי דיווחים בארצות הברית, החקירה עוסקת בחשד לעבירות הגירה. עומר היגרה לארצות הברית מסומליה כשהייתה ילדה, ולאחר מכן קיבלה אזרחות אמריקנית.
10: כאן תחזית. התחזית בחסות.
13: פותחים חשבון.

0: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום רביעי תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: פותחים חשבון

0: הערב בכאן 11 זה מתחיל דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם,
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אורחי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ג'
7: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים
3: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser,
4: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
6: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
11: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
10: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
12: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
13: לנקות חלונות.
12: למכור חלות.
10: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
11: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
10: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הפועלים. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: שוב-ב-דוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות, רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף, ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
3: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שר החינוך קיש צפוי להודיע הערב על החלטתו בעניין טיולי בתי הספר בצפון בעקבות פיצוץ הנפל בגליל העליון. בפיצוץ נהרג תלמיד בן 14 בישיבה התיכונית אורט מעלות. 23 תלמידים ומורים נפצעו. ראש ממשלת בריטניה אומר כי איראן היא שעומדת כמעט בוודאות מאחורי המזימה לפגוע בבסיס האווירי פיירפורד. והתחזית דומה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. משרד החינוך שוקל לבטל החל ממחר את כל הטיולים באזור האסון ברכס רמים, וייתכן אף בכל אזור הגבול בצפון. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי שר החינוך יואב קיש צפוי למסור הצהרה בשעה הקרובה. בפיצוץ הנפל ברכס רמים נהרג נער בן 14 מהישיבה התיכונית אורט מעלות. 23 נערים ואנשי צוות חינוכי נפצעו. מצבם של שלושה מן הפצועים קשה ושל 10 בינוני. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפני הפיצוץ הרימו התלמידים מן הארץ פרי תחמושת, ככל הנראה נפל של פצצת מצרר שערך חיזבאללה, והצטלמו איתו. כתבנו דיווח כי בכניסה לדרך הנוף המובילה לזירת האסון מוצב שלט של קרן קיימת לישראל, ובו איסור מוחלט על כניסה, מעבר או שהייה ביערות ובחניונים, זאת בשל נזקי המלחמה ועבודות השיקום. למרות האזהרה המפורשת, חדר המצב של משרד החינוך אישר את יציאת הטיול למקום. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, אמר בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי הוא עצמו לא הבחין בשלט כשנסע בדרך הנוף לפני כשבוע. עם זה הוא ציין כי אין איסור לטייל בצפון, והוסיף כי התיירות בגליל העליון מתאוששת לאיטה. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, אומר כי משמרות המהפכה של איראן עומדים כמעט בוודאות מאחורי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד. בנאום בפרלמנט בלונדון הבהיר ברנהם כי בריטניה לא תסבול איומים כאלה על אדמתה, ותפעל בנחישות נגד השימוש של איראן ברשתות פשיעה. הפרטים על המזימה לפגוע בבסיס ששימש מפציצים אמריקנים לתקוף באיראן עדיין מעטים. שבעת החשודים שנעצרו שוחררו בערבות בלי שהוגשו נגדם כתבי אישום. דרמה פוליטית בוושינגטון. סוכנים פדרליים פשטו על ביתה של חברת הכנסת הדמוקרטית אילהן עומר. משרד המשפטים האמריקני מאשר כי החיפוש נערך בצו שופט במסגרת חקירה משותפת עם המשרד לביטחון המולדת. על פי דיווחים בארצות הברית, החקירה עוסקת בחשד לעבירות הגירה. עומר היגרה לארצות הברית מסומליה כשהייתה ילדה, ולאחר מכן קיבלה אזרחות אמריקנית. חברת הקונגרס הדמוקרטית אמרה בתגובה כי הנשיא טראמפ תוקף אותה במשך עשור ומנהל נגדה מסעות הכפשה שקריים. זו רק ההסלמה האחרונה במסע ההפחדה הפוליטי שלו. הם לא ישתיקו אותי, הדגישה אילהן עומר. את הידיעה העבירו כשבנו יחזקאל קורנברג וישי בר יוסף.
1: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר דומה, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
6: עכשיו בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות משומשות. חפשו אותנו בגוגל פריסבי יד שנייה, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
8: מחסני השוק,
9: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
0: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: אנפאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: משכנתה עולה המון כסף. אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: שובדוק. שוק בד.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
11: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
12: אדוויל, לכאב הראש שלי.
13: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
10: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: הערב, ערב הפתיחה של סדרת הריאליטי החדשה של כאן 11. דאבל על הכסף עם אגם רודברג. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ותימה, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קדימה, כולם אינטרסנטים.
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. כאן ג', מיד חוזרים.
2: עסקים. בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי? דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: הערב בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: למכות חלונות.
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
15: חדשות ברשת בית הכותרות. משרד החינוך הודיע כי טיולי תלמידים יורחקו מאזורי הגבול בצפון ביומיים הקרובים. ראש הממשלה ושר החינוך ביקרו ברמב"ם את הפצועים בפיצוץ הנפל ברכס רמים. שרת הפנים הבריטית מגלה כי איראן מתכננת לפגוע בקהילה היהודית באמצעות ארגון טרור שיעי עושה דברה. ישראל ואלבניה חתמו על הסכם תעופה מתקדם והתחזית דומה.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים, שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. לבתי החולים בצפון הובאו 23 פצועים, רובם נערים, והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של 3 מהפצועים קשה ושל 10 בינוני. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ממסלוליהן. ראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש ביקרו בבית החולים רמב"ם בחיפה את פצועי האסון. השר קיש אמר כי מבדיקה ראשונה עולה שהטיול אושר כנדרש, ובתדריך אף הופיע אזהרה מפני נפלים. כתבנו אורלי אלקלעי ולירן חוג'אינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ, תלמידים הרימו אותו מן הקרקע והצטלמו איתו. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין, כך אומרת שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה שרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית, הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות סטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. קודם לכן אמר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם לבית המחוקקים בלונדון כי משמרות המהפכה של איראן עומדים כמעט בוודאות מאחורי המזימה לפגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פרפורד. הוא הבהיר כי בריטניה לא תסבול איומים כאלה על אדמתה ותפעל בנחישות נגד השימוש של איראן ברשתות פשיעה. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי הפרטים על המזימה לפגוע בבסיס הבריטי ששימש מפציצים אמריקנים לתקוף באיראן עדיין מעטים. שבעת החשודים שנעצרו שוחררו בערבות בלי שהוגשו נגדם כתבי אישום. ישראל ואלבניה חתמו על הסכם תעופה מתקדם לעידוד התיירות, הסכם שיאפשר לממשלת אלבניה להתקשר ישירות עם חברות ישראליות. שר החוץ סער, המבקר בטירנה, חתם על ההסכם עם שר התשתיות והאנרגיה האלבני, אנאה קרקאצ'י. כשבנו רם ברנדס מציין כי בשלוש השנים האחרונות זינק מספר התיירים הישראלים באלבניה מ-7,000 ל-100,000 בשנה. וכדורגל בליגת העל. הפועל ירושלים מארחת באצטדיון את מכבי חיפה במחזור השישי של העונה. לאחר כחצי שעה של משחק, הירושלמים מובילים 1-0. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
9: עכשיו, כאן תחזית.
15: מחר דומה, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רמי עדן ויותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: עורכת אסתי סילפן.

יכולתי לעשות עם זה כלום. אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים, ולא יכולתי לעשות כלום.

למונית, להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: שעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: אנה פאזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק

0: בדוק.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד החינוך הודיע כי טיולי תלמידים יורחקו מאזור הגבול בצפון ביומיים הקרובים. ראש עיריית כפר סבא, חשוד בקבלת שוחד, טען בחקירתו כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בביתו שייכים לאשתו והוא אינו יודע מה מקורם. שרת הפנים הבריטית מגלה כי איראן מתכננת לפגוע בקהילה היהודית באמצעות ארגון טרור שיעי עושה דברה. התחזית דומה.
5: ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ממסלוליהן. בתקרית גם נפצעו 23 ממשתתפי הטיול, רובם נערים, והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של שלושה מהפצועים קשה ושל 10 בינוני. ראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש ביקרו את הפצועים המטופלים בבית החולים רמב״ם בחיפה. השר קיש אמר כי מבדיקה ראשונה עולה שהטיול אושר כנדרש, ובתדריך אף הופיע אזהרה מפני נפלים. כתבנו אורלי אלקלעי ולירן חוג'יינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. בעקבות התקרית ברכס רמים, הורה הרמטכ"ל זמיר למפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער יחיש בחקירתו שקיבל מגורם כלשהו כספים וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. אני לא יודע מה מקור הכספים שלה, אני לא מעורב בשום אירוע לא תקין, אמר ראש עיריית כפר סבא. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בדיון בבית משפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה שראש עיריית כפר סבא פעל בצוותא עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. כתבתנו מוסיפה כי המשטרה האזינה בסתר לבני הזוג שר במשך שנה וחצי. באחת ההקלטות הם נשמעים מדברים על העברת כספים ואף סופרים כסף. בהקלטה אחרת הם מביעים דאגה שהרשויות יגלו את מעשיהם. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין, כך אומרת שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה שרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות סטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל ואלבניה חתמו על הסכם תעופה מתקדם לעידוד התיירות והוא יאפשר לממשלת אלבניה להתקשר ישירות עם חברות ישראליות. שר החוץ סער המבקר בטירנה חתם על ההסכם עם שר התשתיות והאנרגיה האלבני אנאה קרקאצ'י. כשבנו רם ברנדס מציין כי בשלוש השנים האחרונות זינק מספר התיירים הישראלים באלבניה מ-7,000 ל-100,000 בשנה. כדורגל בליגת העל, מכבי חיפה צועדת ביתרון 3-1 על הפועל ירושלים, במשחק ביניהן באצטדיון טדי כ-20 דקות לפני הסיום. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן חדשות, ברשת ב'.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: התחזית מחר דומה, ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: נפזה, מאת אוהד נערין, בביצוע להקת מחול בת שבע, מספר מופעים מוגבל בדצמבר, כרטיסים באתר טומיקס.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. BQ לייזר פלוס. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
7: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מנו ספנות, ים חוויות, רואים שאתם יודעים לבלות זמן.
6: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: חייגו עכשיו למאנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
2: משכנתה עולה המון כסף, אז למה להוציא הון גם על הביטוח? תעברו ל-AIG ותקבלו עד 40% הנחה בביטוח המשכנתה. 1-800-400-400-AIG. כפוף לתנאי החברה והפוליסה, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
4: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשד לרצח בסגב שלום שבנגב, צעיר כבן 20 נורא למוות באירוע אלימות. האסון ברכס רמים, הרמטכ"ל זמיר הורה למפקד פיקוד הצפון מילו לקיים תחקיר מקיף. ראש עיריית כפר סבא החשוד בקבלת שוחד טען בחקירתו כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בביתו שייכים לאשתו והוא אינו יודע את מקורם. התחזית דומה.
6: חדשות ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. חשד לרצח בסגב שלום שבנגב. צעיר כבן 20 נורא באירוע אלימות. צוות מדע פינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע, ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע, סכסוך בין משפחות. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. בעקבות התקרית הורה הרמטכ"ל זמיר למפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילו לקיים תחקיר מקיף ולהציג לו בהקדם את הממצאים. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. לכאן חדשות נודע כי סער יחיש בחקירתו שקיבל מגורם כלשהו כספים, וטען כי מאות אלפי השקלים שנמצאו בחיפוש בביתו שייכים לאשתו. כתבתנו עדס גרינברג דיווחה במעדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בדיון בבית משפט השלום בראשון לציון אמר נציג המשטרה שראש עיריית כפר סבא פעל בצוותא עם רעייתו וידע על הכספים שהועברו לה. בית המשפט העריך את מעצרם בשמונה ימים. כדורגל בליגת העל, מכבי חיפה הביסה את הפועל ירושלים 4-1. המשחק התקיים באצטדיון טדי והועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי חיפה מדורגת במקום השני בטבלה, והפועל ירושלים מדורגת במקום השביעי.
6: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: בן ג'וריני.

שוב אכלתי דרופ. לוקח פאף, הופך לפילוסוף, מיקרופון הופך למיקרוסקופ, אני צולל ואין לי פריסקופ.

אין לך כלום עליי כי יש לי אליבי או אליביי, החברים כולם אומרים עליי אני אוהב אותה, אבל זה לא מספיק, זה לא יעשה את הטריק, יושב בפיק, מזמין לי

כן. אין לי מושג מה עשית בצבא. הייתי מחפש את השם שלך באינטרנט. אני זוכר את התקופות איתך לפי דירות, הייתה אחת בגבעתיים. ריח של פלאפל שמחזיר אותי 20 שנה אחורה. כאילו זה היה אתמול, החולצה מכופתרת משבצות, הכובע על הראש, הטלוויזיה במרפסת, האופניים שבחדר מדרגות, הבית קפה למטה בכיכר, ושהיינו מנחשים את החשבון. אני זוכר את התקופות איתך לפי מכוניות.

לנגן, אבל לא מצאנו זמן. 20 דקות באוטו, אבל לא מצאנו זמן. אנחנו לא מצאנו זמן. לא מצאנו זמן. השמיעה שלך מתחילה להידרדר, לא נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן. נשאר הרבה זמן.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האסון ברכס רמים, משרד החינוך הודיע כי טיולי תלמידים יורחקו מאזור הגבול בצפון ביומיים הקרובים. חשד לרצח בשגב שלום שבנגב. צעיר נורא למוות באירוע אלימות. שרת הפנים הבריטית מגלה כי איראן מתכננת לפגוע בקהילה היהודית באמצעות ארגון טרור שיעי. כדורגל מכבי חיפה הביסה את הפועל ירושלים 4-1. התחזית דומה.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. חשד לרצח בשגב שלום שבנגב. צעיר כבן 20 נורא באירוע אלימות. צוות מדה פינה אותו במצב אנוש לבית החולים סורוקה בבאר שבע, ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. אסון פיצוץ הנפל ברכס רמים שבו נהרג נער בן 14, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו באזורי קו העימות ובצפון רמת הגולן למסלולים חלופיים. קבוצות שנמצאות כעת בשטח הונחו לצאת ממסלוליהן. בתקרית גם נפצעו 23 ממשתתפי הטיול, רובם נערים והשאר אנשי צוות חינוכי. מצבם של 3 מהפצועים קשה ושל 10 בינוני. ראש הממשלה נתניהו ושר החינוך קיש ביקרו את הפצועים המטופלים בבית החולים רמב״ם בחיפה. כתבנו אורלי אלקלאי ולירן חוג'יינוף מציינים כי הנפל שהתפוצץ היה ככל הנראה חלק של פיצצת מצרר שירה חיזבאללה. לפני הפיצוץ הרימו אותו תלמידים מן הקרקע והצטלמו איתו. איראן מתכננת פיגועים נגד יהודי בריטניה באמצעות ארגון הטרור אסחאב אל-ימין, כך אומרת שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד. בנאומה בפרלמנט בלונדון גילתה שרה מחמוד כי משמרות המהפכה עומדים מאחורי הארגון השיעי והכווינו אותו בביצוע מתקפות ברחבי אירופה. היא ציינה כי נוכח האיום הנשקף לקהילה היהודית הוגדל תקציבה של משטרת בריטניה ברבע מיליארד לירות סטרלינג. עוד אמרה כי ממשלת בריטניה תפעל בנחישות למיגור האנטישמיות במרחב הציבורי. הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. כדורגל בליגת העל, מכבי חיפה הביסה הערב את הפועל ירושלים.
3: שריקת הסיום, מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים בטדי 4-1 במשחק המרכזי של ליגת ווינר מחזור שישי. מכבי חיפה במקום השני בטבלה, הפועל ירושלים נותרת במקום השביעי בטבלה. חיפה רושמת עוד ניצחון ועם מרחק נקודה אחת בלבד מהמוליכה מכבי תל אביב.
1: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי המשחק התקיים באצטדיון טדי והועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

ובליל סופה אני חולם עליה. יחפה הולכת על החוף, כותפת את השמש, כותפת את הירח, את הפרחים שאי אפשר לקטוף.

עלייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך אל אדמתי אילן שתול

Ene asef, uli am shotef. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ צמחת החג התבודדה ראשי רוצה רק מים ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים בארצו אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. טראמפ אמר לכתבים לפני שעלה למסוקו כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד וכי דיבר עם הסעודים בסוגיות התקיפות נגדם. הוא שב על התחייבותו שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני אמר עוד כי אפשר ויפגש עם שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. באיראן דוחים את האשמות של בריטניה על הכוונה לפגוע בבסיס חיל האוויר בפרפורד, ואומרים כי מדובר בפעולת דגל כוזב. במשרד החוץ האיראני אמרו כי מדובר במזימה מכוערת לקדם קמפיין איראנופובי וניסיון מקבלת אחריות על השתתפות בריטניה בתוקפנות האמריקנית ציונית נגד העם האיראני. בטהרן אמרו כי הממשלה הבריטית אחראית לכל ההשלכות שיגרמו בשל הדיסאינפורמציה הזאת. כך מוסרים כשבנו יחזקאל קורנברג ויובל לינבר. כדורסל בליגת העל במחזור הראשון. מכבי אשדוד גברה בביתה לירוני נס ציונה 76-62. במשחק אחר ניצחה הפועל אילת בחוץ את מכבי ראשון לציון 89-80. מכבי רמת גן ניצחה בחוץ את בני הרצליה 89-79. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

קופצים עליך הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש, ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם.

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי, או ישנה לך שם בשקט, לא חושדת בקיומי, אבל אני תמיד איתכם, רואה אתכם ואיני נראית, כשאתה שם מה נשאר לך ממני?

שתפס מויה, אני בצל כשעולה האור, אני ילדה, עדה, אילמת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הנשיא טראמפ אומר כי לבחירות הביניים בארצו אין שום השפעה על החלטותיו בעניין איראן. טראמפ אמר לכתבים לפני שעלה למסוקו כי החות'ים בתימן מתנהגים רע מאוד וכי דיבר עם הסעודים בסוגיית התקיפות נגדם. הוא שב על התחייבותו שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני אמר עוד כי אפשר ויפגש עם שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. באיראן דוחים את האשמות של בריטניה על הכוונה לפגוע בבסיס חיל האוויר בפרפורד ואומרים כי מדובר בפעולת דגל כוזב. במשרד החוץ האיראני אמרו כי מדובר במזימה מכוערת לקדם קמפיין איראנופובי וניסיון לברוח מקבלת אחריות על השתתפות בריטניה בתוקפנות האמריקנית ציונית נגד העם האיראני. בטהרן אמרו כי הממשלה הבריטית אחראית לכל ההשלכות שיגרמו בשל הדיסאינפורמציה הזאת. כך מוסרים קשבנו יחזקאל קורנברג ויובל אינבר. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. סגן ראש עיריית כפר סבא קובי פדווה אומר לכאן חדשות כי התחושות בעיר קשות וכי העיר נמצאת בטלטלה. פדווה אמר ליואב בורוביץ' בכאן חדשות ברשת ב' כי זה הזמן לגלות אחריות. עוד אמר כי הוא חש רע מאוד לנוכח המעצר וכי מועצת העיר אינה גוף חוקר. הוא ביקר בחריפות את משרד הפנים ואת העובדה שכבר יותר משנה אין שר פנים מכהן ואמר כי ההתנהלות הזו מאפשרת שחיתות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. בעקבות ריכוזי הבנזן החריגים שנמדדו במפרץ חיפה, דורש המשרד להגנת הסביבה מבזן תוכנית למניעת פליטות חריגות כתנאי לחידוש עבודות התחזוקה. במשרד אומרים כי לפי שעה ריכוזי הבנזן בכל תחנות הניטור באזור תקינים. בהתייעצות עם משרד הבריאות הוחלט במשרד להגנת הסביבה כי אין מניעה לחזרת תלמידי התיכון בשני בתי הספר ואפשר לחזור לשגרה מלאה באזור. מעצרם של ראש עיריית כפר סבא רפי סער ושל אשתו מיטל בחשד לעבירות שוחד ולעבירות נוספות. סגן ראש עיריית כפר סבא קובי פדווה אומר לכאן חדשות כי התחושות בעיר קשות וכי העיר נמצאת בטלטלה. פדווה אמר ליואב בורוביץ' בכאן חדשות ברשת ב' כי זה הזמן לגלות אחריות. עוד אמר כי הוא חש רע מאוד לנוכח המעצר וכי מועצת העיר אינה גוף חוקר. הוא ביקר בחריפות את משרד הפנים ואת העובדה שכבר יותר משנה אין שר פנים מכהן ואמר כי ההתנהלות הזו מאפשרת שחיתות. הלך לעולמו שחקן הטלוויזיה האמריקני ארג'יי מיט, שהתפרסם בסדרה שובר שורות כפלין, בנו של הגיבור וולטר ווייט. מיט, בן 34 במותו, חלה בשיתוק מוחין כשהיה קטן. הוא השתמש בפרסום הרב שצבר וקידם זכויות בעלי מוגבלויות בעולם. לפני כשנה הודיע כי התארס לחברתו. משטרת טקסס פתחה בחקירת מותו.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית דומה. ביום רביעי תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.